Огню мам железя доска, ночам сам остат. In zato kar 20 ljubic jaz mam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa

14 oht koaltko, nikoli ni sreče bilo. 14 vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimam od nje. 16 pa nosi luna, hodi kdo ve kje.

0: da ja.
1: 17 Obinara je u dom za starce dao, 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihno vliva.

Jaz revo zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem.

var det som nor, det som nor, aha, je samo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Ko znoriš takoj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glega norčka pravjo in me crkljajo, za meni problemov ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krompir.

Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Dobro jutro, dobri ljudje. Današnje Jezusove besede mnogim odzvanjajo v ušesih. Svojo priliko prične z besedami: sejalec je šel sejat. Prav posrečen je ta sejalec, ki mnoge spomni na groharjevo sliko sejalca. Ne skrbi ga preveč, kaj bo s semenom, ki ga seje. Seje velikodušno, leto za letom. Ta optimizem je navdajal Jezusa, neutrudljivega sejalca Božjega semena. Prispodoba, ki jo danes slišimo v odlomkih Božje besede, nam spregovori o moči besednega oznanjevanja. Izaija pravi, da se nobena beseda, še posebej Božja, ne vrača brez učinka. Ne glede na to, kakšen je tisti, ki jo oznanja, ima Božja beseda prodorno in poživljajočo moč. Res pa je, da igra zelo pomembno vlogo tudi tisti, ki to besedo sprejema, sliši ali jo začuti. Jezus takega človeka primerja z različnimi vrstami tav, ki jih bogati sejalec obdari semenom. Sejalec namreč seje dobro seme, zemlja pa je včasih trda. Seme pade na pot in priletijo ptice ter pozobajo zrnje. Spet drugo pade med kamnita tla, kjer nima veliko prsti, hitro zraste, a se kmalu posuši, ker nima globokih korenin. Spet drugo seme pade med grmovje in plevel, leta pa ga zaduši in mu ne omogoča optimalne rasti. Nekaj semena pa pade na plodna tla in rodi sad. 30-teren, 60-teren ali pa 100-teren. Primerjava pred nas postavlja situacije, kot jih poznamo iz vsakdanjega življenja. Navdušenje v prvem trenutku, ki pa potem počasi uplahni in izgine. Površnost, ki prepreči, da bi pognali korenine. Ne zanimajo nas podrobnosti, v odnosih ne znamo več iti v globine. Včasih se celo zapiramo pred svetom. Velikokrat nam zmanjka poguma, da bi lahko pogledali preko težav, ki nam jih prinaša življenje. Zagrne nas tema črnogledosti, sumničenja, obrekljivosti in ljubosumja. To je pogosto trnje in plevel, ki pa, če ga ne pulimo in zatiramo, pogosto preraste naše dobro srce. Če smo pripravljeni urediti svoj vrtiček srca in če si želimo, da bi Božjo besedo prav sprejeli in razumeli, vas zdaj vabimo na gredico 15. nedelje med letom, ko nam bo v današnji nedeljski misli spregovoril gospod Jožef Lipovšek iz župni Črna Koprivna in Javorje.
1: Nedeljska misel.
2: Dragi prijatelji verske oddaje, današnja nedelja je res nekaj posebnega, saj nam zopet odpira kot cvet najlepši evangelij. Tisti dan je šel Jezus iz hiše in sedel kraj jezera. Pri njem so se zbrale velike množice. Govoril mi je o prilikah, dejal je: sejavec je šel sejat. Ko je sejal, je nekaj semena padlo v pot. Priletele so ptice in ga pozobale. Drugo seme je padlo na kamnita tla, kjer ni imelo veliko prsti. Hitro je pognalo, ker ni imelo globoke zemlje. Ko pa je sonce vzšlo, ga je vžgalo, in ker ni imelo korenine, se je posušilo. Spet drugo je padlo med trnje in trnje je zraslo ter ga zadušilo. Druga semena pa so padla na dobro zemljo in so dajala sad, eno 100-tirnega, drugo 60-tirnega in spet drugo 30-tirnega. Kdor ima ušesa, naj posluša. Jezus je res pravi sopotnik, prijatelj in razlagalec Božje besede, saj jo tudi sam razloži ob koncu evangelija, ko pravi: na kamnita tla pa je vsejan tisti, ki posluša besedo in jo takoj z veseljem sprejme, a nima v sebi korenine, ampak je nestanoviten. Ko nastane zaradi besede stiska ali preganjanje, se takoj pohujša. Med trnje vsejan pa je tisti, ki posluša besedo, toda posvetna skrb in zapeljivost bogastva zadušita besedo in postane nerodovitna. V dobro zemljo sejan pa je tisti, ki posluša besedjo in jo tudi dume. Ta zares obrodi in daje sad, eno 100-tir.

30-ternega, drugi 60-ternega in spet drugi 30-ternega. Tako vidimo in nam Jezus razloži današnjo Božjo besedo. Tako da ni potrebno človeških besed, samo nekaj skromnih misli, ki bodo lahko pomoč, da bomo še bolj razumeli današnji evangelij. Vidimo, da je sejavec Božje besede sam Bog. On seje v naša srca. Odvisno pa je od našega življenja, kako smo sprejeti, kako smo ljubljeni in kako znamo ljubiti in sprejeti Božjo besedo in obroditi ali 30-teren ali 60-teren ali 100-teren sad. Naj nam pri tem pomaga čudovita molitev, ki je pripravil sam pisatelj Malega princa Anton de Saint-Exupéry. Takole pravi: pogum za majhne korake. Ne prosim te za čudeže in videnja, Gospod, prosim te za moči, za vsakdanje življenje. Nauči me umetnosti majhnih korakov. Naredi me bistrega in iznajdljivega, da bom vsakdanje mešanice in zmeštjav znal pravočasno razbrati spoznanja in izkušnje, ki so namenjene meni. Pomagaj mi, da bom znal ujeti pravi trenutek. Podari mi izostren občutek za to, da prepoznam, kaj je bolj in kaj je manj pomembno. Prosim te za moči, za red in pravo mero, da skozi življenje ne bom divjal, temveč bom znal čas modro razporediti, da bom doznal svetle in lepe trenutke in da bom kdaj pa kdaj le našel čas za užitke srca in duha. Daj mi spoznati, da sanje nič ne koristijo, ne sanje o preteklosti in ne sanje o prihodnosti. Pomagaj mi, da to, kar je naslednje, napravim kolikor le mogoče dobro in da za sedanjo uro spoznam kot najvažnejšo. Ovaraj me varljivega prepričanja, da bi se mi moralo iti v življenje vse gladko. Podari mi trezno spoznanje, da so težave, porazi, neuspehi in polomije samoumevne sestavine življenja, po katerih ljudje rastemo in zorimo. Tako pravi pisatelj. Sam pa dodajam: daj mi modrosti spoznanja, da bom hvaležno sprejemal semena Božje ljubezni in da ne bom kamnita tla, da ne bom trnje, ki bi zadušilo Božjo besedo v meni, ampak da bom rodovitna zemlja, v kateri boš lahko dajal vedno rast, rast mojemu semenu. Kajti nič ni tisti, ki sadi in zaliva, ampak tisti, ki daje rast semenu, to je Bog. Zato povzroči v mojem srcu hrepenenje po semenu, povzroči v mojem srcu, da bo seme bogato obrodilo. Amen.

Začele so se počitnice in s tem tudi oratori in letovanja, ki jih organizirajo župnije. Za termine in prijave se obrnite na župnijske urade, kjer dobite dodatne informacije. Mnogi otroci bodo nekaj dni preživeli tudi ob morju, saj v mesecu juliju potekajo termini Radživim za otroke v Izoli, ki jih organizirajo pri pastoralni zvezi župni Sloven Gradec. Počitnice na morju pa bodo tudi za otroke in mladino iz župnije Šentil pod Turjakom, in sicer od 13. do 18. julija. Mnogi bodo počitniške dneve izkoristili tudi za duhovno poglobitev na duhovnih vajah in dnevih duhovnosti. Prav tako so ti dnevi primerni za obisk cerkva in mnogih božje potnih poti. Široka je tudi ponudba za starejše in družine. Posebna izkušnja za mnoge mlade pa je romanje v Taize. Poletni teden je namenjen za mlade od 16. do 35. leta starosti. Traja od 19. pa do nedelje 26. julija. Mi pa poglejmo zdaj še, kaj se danes in v tednu, ki je pred nami, dogaja po naših župnijah oziroma kam ste posebej vabljeni. Lepa nedelja bo danes v Pamečah, maša bo ob 10. Danes bo lepa nedelja pri Svetem Vidu pri Vuzenici, sveto maša ob 10. Župnija Šmiklavž vabi danes na lepo nedeljo pri Sveti Heleni ob 11. Danes vabi župnija Dolič na lepo nedeljo pri Šmohorju, sveto mašo in procesijo ob 11. Ob 11. bo danes tudi lepa nedelja pri Svetem Urbanu v župniji Pernice. Lepa nedelja bo danes ob 11.15 tudi pri Svetej Magdaleni, kamor vabi župnija Javorje. Danes bo pri Svetem Pankraciju na državni meji srečanje vernikov z mariborskim in graškim škofom. Maša bo ob 11. Srečanje, ki poteka že 10., je izraz sosedske povezanosti in bratstva, ki krepi duhovne in človeške vezi med verniki mariborske nadškofije in graške škofije. Po sveti maši bo druženje udeležencev. Lepa nedelja bo danes teden v župnijski cerkvi na Muti, kjer bo maša ob 10. Prihodnjo nedeljo bo maša ob 11. na podružnični cerkvi pri Svetih treh kraljih, kjer obhajajo Aleševo nedeljo. Prihodnjo nedeljo vabi župnija Ribnica na Pohorju na lepo nedeljo, ki bo pri podružnični cerkvi svetega Bolfenka ob 10. Krištofovo nedeljo bodo danes teden obhajali pri Devici Mariji na Kamnu z mašo ob 10. uri. Nadžupnija Šmartno vabi danes teden na lepo nedeljo ob 10. v cerkvi svete Magdalene. Župnija svetega Vida nad Valdekom vabi prihodnjo nedeljo k svetemu Rupertu, kjer bo lepa nedelja sveto mašo in procesijo ob 10. uri. Hkrati bodo obhajali tudi Krištofovo nedeljo z blagoslovom avtomobilov in drugih prevoznih sredstev. V župniji Razbor bo prihodnjo nedeljo lepa nedelja z mašo ob 10. V župnijski cerkvi svete Marjete v Kotljah bo prihodnjo nedeljo lepa nedelja z mašo ob 10. Prihodnjo nedeljo bo v Dravogradu ob 9.30 srečanje starejših, v Libeličah pa ob 10. lepa šmarjetna nedelja. Skauti pa se že pripravljajo na skupni skautski tabor, ki bo potekal od 17. do 26. julija.

Bodimo rodovitna zemlja za Božjo besedo, za pozitivno misel, za resnico in pravičnost, za usmiljenje in dobroto. Kljub grešnosti in napakam si prizadevajmo za svetost. Čeprav je bilo seme dobro in čeprav je bil sejalec velikodušen, pa je vendarle pozabil na pripravo zemlje. Pa ne samo to. Potrebno je spremljanje, okopavanje, zalivanje, gnojenje, ne nazadnje tudi zaščita pred škodljivci in naravnimi katastrofami. Vsak človek tudi ni vedno pripravljen za sprejemanje dobrih stvari. Zgodi se tudi, da človek ne želi prisluhniti sočloveku njegovim nasvetom ali pa se zelo počasi odziva na ideje. Gotovo vsaka stvar rabi svoj čas, svoje pogoje, da zacveti, roti sad ter daje nova semena za prihodnje življenje. Upam, da ste danes tudi to naše druženje vzeli za navdih za prihodnje dni. Lepo preživite nedeljo in teden, ki je pred nami. Danes smo v verski oddaji na Koroškem radiju z vami bili. Nedeljsko misel je pripravil gospod Jožef Lipovšek, oddajo pa Sašo Popijal.

0: Okusi za pravo azijsko doživetje. Izberi ve sushi. Sveže pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. Ve sushi Velenka.
1: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Την Οπτήλου. Κορός Κι Ράδιο. Ρίτον Κορόσκα.

sretni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in

mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dal.

0: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
1: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.

V današnji oddaji za glas smo si privoščili obrano petje Dekliškega pevskega zbora Beli cvet. Skladbe sem izbrala Ajda Prislan, lepo se imejte in

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, preden zmanjka zalog.
2: Merkur, ker je lahko še boljše. V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen v meni duguje, zašto sanjam, čem prese.
0: Pri tebi doma.
2: This girl is on fire. This girl is on fire.
0: Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Prvá ponovita oddaje.
1: Dobro jutro, dobri ljudje. Današnje Jezusove besede mnogim odzvanjajo v ušesih. Svojo priliko prične z besedami: sejalec je šel sejat. Prav posrečen je ta sejalec, ki mnoge spomni na groharjevo sliko sejalca. Ne skrbi ga preveč, kaj bo s semenom, ki ga seje. Seje velikodušno, leto za letom. Ta optimizem je navdajal Jezusa, neutrudljivega sejalca Božjega semena. Prispodoba, ki jo danes slišimo v odlomkih Božje besede, nam spregovori o moči besednega oznanjevanja. Izaija pravi, da se nobena beseda, še posebej Božja, ne vrača brez učinka. Ne glede na to, kakšen je tisti, ki jo oznanja, ima Božja beseda prodorno in poživljajočo moč. Res pa je, da igra zelo pomembno vlogo tudi tisti, ki to besedo sprejema, sliši ali jo začuti. Jezus takega človeka primerja z različnimi vrstami tav, ki jih bogati sejalec obdari semenom. Sejalec namreč seje dobro seme, zemlja pa je včasih trda. Seme pade na pot in priletijo ptice ter pozobajo zrnje. Spet drugo pade med kamnita tla, kjer nima veliko prsti, hitro zraste, a se kmalu posuši, ker nima globokih korenin. Spet drugo seme pade med grmovje in plevel, leta pa ga zaduši in mu ne omogoča optimalne rasti. Nekaj semena pa pade na plodna tla in rodi sad. 30-teren, 60-teren ali pa 100-teren. Primerjava pred nas postavlja situacije, kot jih poznamo iz vsakdanjega življenja. Navdušenje v prvem trenutku, ki pa potem počasi uplahni in izgine. Površnost, ki prepreči, da bi pognali korenine. Ne zanimajo nas podrobnosti, v odnosih ne znamo več iti v globine. Včasih se celo zapiramo pred svetom. Velikokrat nam zmanjka poguma, da bi lahko pogledali preko težav, ki nam jih prinaša življenje. Zagrne nas tema črnogledosti, sumničenja, obrekljivosti in ljubosumja. To je pogosto trnje in plevel, ki pa, če ga ne pulimo in zatiramo, pogosto preraste naše dobro srce. Če smo pripravljeni urediti svoj vrtiček srca in če si želimo, da bi Božjo besedo prav sprejeli in razumeli, vas zdaj vabimo na gredico 15. nedelje med letom, ko nam bo v današnji nedeljski misli spregovoril gospod Jožef Lipovšek iz župni Črna Koprivna in Javorje.
0: Nedeljska misel.
2: Dragi prijatelji verske oddaje, današnja nedelja je res nekaj posebnega, saj nam zopet odpira kot cvet najlepši evangelij. Tisti dan je šel Jezus iz hiše in sedel kraj jezera. Pri njem so se zbrale velike množice. Govoril jim je o prilikah, dejal je: sejavec je šel sejat. Ko je sejal, je nekaj semena padlo v pot. Priletele so ptice in ga pozobale. Drugo seme je padlo na kamnita tla, kjer ni imelo veliko prsti. Hitro je pognalo, ker ni imelo globoke zemlje. Ko pa je sonce všlo, ga je vžgalo, in ker ni imelo korenine, se je posušilo. Spet drugo je padlo med trnje in trnje je zraslo ter ga zadušilo. Druga semena pa so padla na dobro zemljo in so dajala sad, eno 100-tirnega, drugo 60-tirnega in spet drugo 30-tirnega. Kdor ima ušesa, naj posluša. Jezus je res pravi sopotnik, prijatelj in razlagalec Božje besede, saj jo tudi sam razloži ob koncu evangelija, ko pravi: na kamnita tla pa je vsejan tisti, ki posluša besedo in jo takoj z veseljem sprejme, a nima v sebi korenine, ampak je nestanoviten. Ko nastane zaradi besede stiska ali preganjanje, se takoj pohujša. Med trnje vsejan pa je tisti, ki posluša besedo, toda posvetna skrb in zapeljivost bogastva zadušita besedo in postane nerodovitna. V dobro zemljo sejan pa je tisti, ki posluša besedjo in jo tudi dume. Ta zares obrodi in daje sad, eno 100-tirnega, drugi 60-tirnega in spet drugi 30-tirnega. Tako vidimo in nam Jezus razloži današnjo Božjo besedo, tako da ni potrebno človeških besed. samo nekaj skromnih misli, ki bodo lahko pomoč, da bomo še bolj razumeli današnji evangelij. Vidimo, da je sejavec Božje besede sam Bog. On seje v naša srca. Odvisno pa je od našega življenja, kako smo sprejeti, kako smo ljubljeni in kako znamo ljubiti in sprejeti Božje besedo in obroditi ali 30-teren ali 60-teren ali 100-teren sad. Naj nam pri tem pomaga čudovita molitev, ki je pripravil sam pisatelj Malega princa Antoine de Saint-Exupéry. Takole pravi: pogum za majhne korake. Ne prosim te za čudeže in videnja, Gospod, prosim te za moči, za vsakdanje življenje. Nauči me umetnosti majhnih korakov. Naredi me bistrega in iznajdljivega, da bom vsakdanje mešanice in zmešnjav znal pravočasno razbrati spoznanja in izkušnje, ki so namenjene meni. Pomagaj mi, da bom znal ujeti pravi trenutek. Podari mi izostren občutek za to, da prepoznam, kaj je bolj in kaj je manj pomembno. Prosim te za moči, za red in pravo mero, da skozi življenje ne bom divjal, temveč bom znal čas modro razporediti, da bom doznal svetle in lepe trenutke in da bom kdaj pa kdaj le našel čas za užitke srca in duha. Daj mi spoznati, da sanje nič ne koristijo, ne sanje o preteklosti in ne sanje o prihodnosti. Pomagaj mi, da to, kar je naslednje, napravim kolikor le mogoče dobro in da za sedanjo uro spoznam kot najvažnejšo. Obvaraj me varljivega prepričanja, da bi se mi moralo iti v življenje vse gladko. Podari mi trezno spoznanje, da so težave, porazi, neuspehi in polomije samoumevne sestavine življenja, po katerih ljudje rastemo in zorimo. Tako pravi pisatelj, sam pa dodajam: daj mi modrosti spoznanja, da bom hvaležno sprejemal semena Božje ljubezni in da ne bom kamnita tla, da ne bom trnje, ki bi zadušilo Božjo besedo v meni, ampak da bom rodovitna zemlja, v kateri boš lahko dajal vedno rast, rast mojemu semenu. Kajti nič ni tisti, ki sadi in zaliva, ampak tisti, ki daje rast semenu, to je Bog. Zato povzroči v mojem srcu hrepenenje po semenu, povzroči v mojem srcu, da bo seme bogato obrodilo. Amen.

Začele so se počitnice in s tem tudi oratori in letovanja, ki jih organizirajo župnije. Za termine in prijave se obrnite na župnijske urade, kjer dobite dodatne informacije. Mnogi otroci bodo nekaj dni preživeli tudi ob morju, saj v mesecu juliju potekajo termini Rad živim za otroke v Izoli, ki jih organizirajo pri pastoralni zvezi župni Slovengradec. Počitnice na morju pa bodo tudi za otroke in mladino iz župnije Šentilj pod Turjakom, in sicer od 13. do 18. julija. Mnogi bodo počitniške dneve izkoristili tudi za duhovno poglobitev na duhovnih vajah in dnevih duhovnosti. Prav tako so ti dnevi primerni za obisk cerkva in mnogih božje potnih poti. Široka je tudi ponudba za starejše in družine. Posebna izkušnja za mnoge mlade pa je romanje v Tajze. Poletni teden je namenjen za mlade od 16. do 35. leta starosti. Traja od 19. pa do nedelje 26. julija. Mi pa poglejmo zdaj še, kaj se danes in v tednu, ki je pred nami, dogaja po naših župnijah oziroma kam ste posebej vabljeni. Lepa nedelja bo danes v Pamečah, maša bo ob 10. Danes bo lepa nedelja pri Svetem Vidu pri Vuzenici, sveto maša ob 10. Župnija Šmiklavž vabi danes na lepo nedeljo pri Sveti Heleni ob 11. Danes vabi župnija Dolič na lepo nedeljo pri Šmohorju, sveto mašo in procesijo ob 11. Ob 11. bo danes tudi lepa nedelja pri Svetem Urbanu v župniji Pernice. Lepa nedelja bo danes ob 11.15 tudi pri Svetej Magdaleni, kamor vabi župnija Javorje. Danes bo pri Svetem Pankraciju na državni meji srečanje vernikov z mariborskim in graškim škofom. Maša bo ob 11. Srečanje, ki poteka že 10., je izraz sosedske povezanosti in bratstva, ki krepi duhovne in človeške vezi med verniki mariborske nadškofije in graške škofije. Po sveti maši bo druženje udeležencev. Lepa nedelja bo danes teden v župnijski cerkvi na Muti, kjer bo maša ob 10. Prihodnjo nedeljo bo maša ob 11. na podružnični cerkvi pri Svetih treh kraljih, kjer obhajajo Aleševo nedeljo. Prihodnjo nedeljo vabi župnija Ribnica na Pohorju na lepo nedeljo, ki bo pri podružnični cerkvi svetega Bolfenka ob 10. Krištofovo nedeljo bodo danes teden obhajali pri Devici Mariji na Kamnu z mašo ob 10. uri. Nadžupnija Šmartno vabi danes teden na lepo nedeljo ob 10. v cerkvi svete Magdalene. Župnija svetega Vida nad Valdekom vabi prihodnjo nedeljo k svetemu Rupertu, kjer bo lepa nedelja sveto mašo in procesijo ob 10. uri. Hkrati bodo obhajali tudi Krištofovo nedeljo z blagoslovom avtomobilov in drugih prevoznih sredstev. V župniji Razbor bo prihodnjo nedeljo lepa nedelja z mašo ob 10. V župnijski cerkvi svete Marjete v Kotljah bo prihodnjo nedeljo lepa nedelja z mašo ob 10. Prihodnjo nedeljo bo v Dravogradu ob 9.30 srečanje starejših, v Libeličah pa ob 10. lepa šmarjetna nedelja. Skauti pa se že pripravljajo na skupni skautski tabor, ki bo potekal od 17. do 26. julija.

0: Bodimo rodovitna zemlja za Božjo besedo, za pozitivno misel, za resnico in pravičnost, za usmiljenje in dobroto. Kljub grešnosti in napakam si prizadevajmo za svetost. Čeprav je bilo seme dobro in čeprav je bil sejalec velikodušen, pa je vendarle pozabil na pripravo zemlje. Pa ne samo to. Potrebno je spremljanje, okopavanje, zalivanje, gnojenje, ne nazadnje tudi zaščita pred škodljivci in naravnimi katastrofami. Vsak človek tudi ni vedno pripravljen za sprejemanje dobrih stvari. Zgodi se tudi, da človek ne želi prisluhniti sočloveku njegovim nasvetom ali pa se zelo počasi odziva na ideje. Gotovo vsaka stvar rabi svoj čas, svoje pogoje, da zacveti, roti sad ter daje nova semena za prihodnje življenje. Upam, da ste danes tudi to naše druženje vzeli za navdih za prihodnje dni. Lepo preživite nedeljo in teden, ki je pred nami. Danes smo v verski oddaji na Koroškem radiju z vami bili. Nedeljsko misel je pripravil gospod Jožef Lipovšek, oddajo pa Sašo Popijal.
1: Dragi sosedje Korošci, verjetno ste že slišali, da je družini Bukovnik, ki meji na Črno na Koroškem, pogorela kmetija. V znak podpore v Solčavi, na prireditvenem prostoru, v nedeljo 19. julija organiziramo celodnevni dobrodelni glasbeni dogodek, ki se bo začel ob 12. torej opoldne, in se odvijal do 10. ure zvečer. Nastopili bodo glasbeniki iz vaše in naše regije. Celotno časovnico najdete na Facebook dogodku Dobrodelni koncert za kmetijo Bukovnik. Za vsak glasbeni okus se najde nekaj, iz Koroške pa bodo z nami tudi ansambl Štirje kovači in Milan Kamnik. Izkupiček bo namenjen družini Bukovnik. Sosedsko vabljeni, da se nam pridružite.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
3: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.

0: Podcast Koroškega radija.
1: V novem podcastu Koroškega radija uradni eksorcist Mariborske nadškofije ali po domače izganjalec hudiča Marijan Veternik odkrito spregovori o vprašanjih, ki burijo domišljijo ljudi. Pojasni, kako poteka obred eksorcizma oziroma izganjanja hudiča iz človeka in kaj lahko človek stori sam, da se zoperstavi zlu. Gre za iskren pogovor o veri, strahu, svobodni volji in človekovi notranji moči.
2: Takrat sem jaz prvič bil navzočen takem eksorcizmu, fante, kot takole je delo. No, potem je bilo jasno, zakaj, pozneje. No, ga je položil tam na tla, zvezal ga, ko da je to zvezal, kaj ti bo da se dogajalo. Na modroce je rekel meni, ti se usedi nam na noge njegove, se je usedil, on oče njegove, pa ni 130 kg je imel, ne. Ti se posedil na njegove prsi, ne. In ko on začel molite exorcizma, ne, ko on začel besnet, ko je se pokazala tista moč zla, to ni bila fizična moč njegova, ima taki suhec, ne, se je pokazalo manifestacija hudiča, da enkrat sem jaz letel en kot, on odšel drugi kot, smo letela po luftu.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
4: Oh, kako je vroče.
5: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
6: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
7: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas, teater in kasi.

Ότι είναι ο Ντίνο. Κορόσκι Ράδιο. Ρίτμ Κορόσκα.

0: Najveći skoki na svetu, največ adrenalina i največ spektakla. Vletao dejs na kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno glej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
1: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.

0: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Večina zaposlenih v javnem sektorju je oziroma bo z junijsko plačo dobila tretji del povišanja po plačni reformi. Višina zvišanja je sicer odvisna od posameznega delovnega mesta, je pa najmanj 70 evrov bruto. Tisti, ki so novo plačo dosegli že lani, dodatnega povišanja ne bodo dobili. Postopni prehod na nove plače bo sicer potekal še vse do začetka leta 2028. Tajfun Bavi, ki divja na zahodnem Pacifiku, se medtem obrača proti kitajskemu morju. V minulih dneh je super tajfun med drugim pustošil po Guamu in Filipinih, kjer je poleg ogromne nastale škode umrlo 17 ljudi, več je še pogrešanih. Včeraj je nekoliko oslabljen dosegal Japonsko in Tajvan, kjer so odpovedali lete in evakuirali prebivalce visokogori zaradi nevarnosti plazov. Pred nekaj urami pa je Bavi dosegal še kitajsko obalo, tudi 10-milijonsko mesto Wenzhou, kjer so od petka evakuirali že čez milijon ljudi. V Evropski uniji se medtem rast prebivalstva nadaljuje. V začetku letošnjega leta je v EU živelo približno 452 milijonov ljudi, dobrih 700 tisoč več kot leto prej. Rast je zabeležilo 16 članic, tudi Slovenija, kjer se je število prebivalcev povečalo za nekaj več kot 4 tisoč.

0: relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
1: Relax Turizem.
0: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Dejst na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
3: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij, od 10. ure naprej.
4: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
5: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
4: Za več informacij pokličite
6: 051-647-541.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Rosi-tih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.

0: Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana.
1: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju. Vsa obutev znižana od 60-70%. Izbrano obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.

0: Ford ima štiri kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata dve.
1: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
2: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
1: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Policijska akcija na Uršnih selih se je sinoči končala. Osumljenca so našli mrtvega. Oboroženi ropar, ki je v petek zvečer ropal bencinski servis v Črnomlju in pobegnil, se je zabarikadiral v eno od hiš. V posredovanju policije s helikopteri, psi in specialci, ki je trajalo skoraj 24 ur, je bilo zapečateno celotno območje. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za Hrvata, bivšega pripadnika specialne enote, ki je na policiste tudi streljal. Več podrobnosti bo policija predstavila tekom dneva. Južna Evropa pa je še naprej ujeta v ognjeni obroč. Sredi že tretjega vročinskega vala od maja po južni Franciji še naprej divjajo obsežni gozdni požari, ki so doslej požgali že več kot 25 tisoč hektarjev površin. Po podatkih oblasti je 9 od 10 požarov zanetil človek, v večini primerov namerno. Od začetka poletja so zaradi suma potikanja uničujočih požarov aretirali 32 osumljencev. V Francijo odhaja tudi slovenska vojska, sicer ne zaradi požarov, 7 pripadnikov garde se bo udeležilo vojaške parade v Parizu ob 14. juliju, dnevu obleganja Bastilje, s katerim se je začela francoska revolucija. Gre za osrednji praznik francoske državnosti s tradicionalno parado po Elizejskih poljanah, kamor pa so letos povabljene sile vseh držav, ki podpirajo Ukrajino. Predsednik Macron s tem želi sporočiti tudi obrambno enotnost Evrope.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
5: Danes nas čaka po večini sončno vreme, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30, če boste pa na Goriškem, bodo pa tam kar do 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, z jutranjimi temperaturami od 11 do 17, najvišje dnevne bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. V torek in sredo bo po večini sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte. Trenutno v Mežici 20, na Ravnah 22, v Slovenj Gradcu in v Radljah pa 23 stopinj Celzija.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Promet na koroških cestah poteka tekoče. Le cesta Poljana Šentvid bo danes med 7 in 15 uro zaprta v Črni na Koroškem. Previdno in strpno vožnjo želim.
7: Poletje s Katjo Lenart.
5: 3 minute čez 10. In en lep dober dan voščim v tole prijetno nedeljsko dopoldne. Čeprav je vročina spet na pohodu, pa je včeraj del države spet zajelo neurje z močnim vetrom. Več o tem in o posledicah pa v nadaljevanju. Ostanite blizu, povem več.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

Tako tudi nekateri pridejo skozi dan, kot so zdajle zapeli Kingston, sicer pa je ura 16 minut čez 10. Lepa nedelja je, govorim seveda dobesedno, sonce je, prijetno vreme je, kolesari ste že na cesti, nekateri. Včeraj je bilo pa tudi marsikje na Koroškem lušno, tudi v Podgorju na tradicionalni prireditvi, furmani po cest peljajo. Je pa tudi res, da se je ravno tam nekje okoli 5. ure zelo pooblačilo ali pa malo prej že. In del države je zajelo neurje z močnim vetrom. V občini v Črnomlju je recimo na drevo padlo na šotor, poškodovalo dve osebi. Iz okolice Tržiča pa tudi so poročali ljudje o toči, veliki toči. No in kot so danes sporočili z uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, so včeraj na terenu posredovale 4 poklicne in 20 prostovoljnih gasilskih enot. Gasilci so iz objektov črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. Centri za obveščanje so do jutra zabeležili skupno kar 41 dogodkov, največ na območjih regijskega centra Novo mesto, kar 20, no 9 so jih pa našteli tudi v Kranju, 6 v Brežicah, 4 v Celju in enega v Slovenj Gradcu, enega pa tudi v Ljubljani. Lahko rečemo samo, dobro da je mimo, dnevi so lepi, izkoristimo jih. Adi pa pravi o bolj kakih drugih dnevih.

planet okoli sonca se vrti. Zemeljski se čas na dan in noč deli. Se po dnevi v glavnem dela, po noč je dobro spat. Vendar pa vsem ljudem ni dano se potem ravnat. Med nami so nesrečneži, ki dolgo noč bede zaradi službe, kjer se spanje jim zelo strogo prepove. Hitro dnevi jim spolzijo, nočem pa konca

ta se podnev nekak zdrži. Karkoli te že matra, podnevi mrk boli. Z delom se zamotiš, se še kar lepo imaš. Dan ti hitro mine, ko po hiši mal brklaš. Ko pa pade noč, au, takrat se pa zaveš, koliko križev imaš na plečih in da proti grobu greš. Te zvija matra kljuva, vse te peče, te srbi. O, kak vlečejo se ure, a spanca

so noči. Ja, ja, kot dva sta mlada, zagreta pri močeh. Vso noč lahko počneta, če mor eni prav jo greh. Ampak to se spremeni, ko mladost odide proč in ti ženska reče, rada bi ljubila se vso noč. Prav prestrašeno zastokaš, draga, dejva, reš podnevno.

0: In the Ghetto, kmalu pa tole. Še prej pa na Koroškem radiju nekaj podrobnosti o črneškem gaju.
1: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
2: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
3: Merkur, ker je lahko še boljše. Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
4: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
5: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
6: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Zgodba o črneškem gaju, prvem naselju manjših stanovanjskih hiš za starejše v Sloveniji, je v javnosti vzbudila veliko zanimanja. Zato smo obiskali še stanovalce. Z njimi se je pogovarjala Jasmina Lenart Detela.
8: Dve sogovornici sta se v Črneče preselili iz Kočevja, tretja pa iz okolice Rade na Koroškem. V hiškah se dobro počutijo, pomembno je tudi, da v naselju vladajo dobri medsosedski odnosi. Stanovalke črneškega gaja.
9: Čudovito. Raj na zemlji in škoda, ker ni takih lokacij po Sloveniji še več. Prijazni ljudje in v vasi in tle v naselju, v domu starostnikov, ni problema nobenka. Namen je, da se vključimo v te dobske delavnice, da cajt zapolnimo.
10: Nisem imeli kosti čize, da stoje malo večja garsonera, to se pravi kuhnica z dnevnim prostorom skupaj, velika kopalnica, spalnica, hodnik, od spretje zelenica, od zatje zelenica, mislim tako, da mi dve imamo tudi bazen, čudovito, res.
11: To je neopisljivo pravzaprav počutje, idealno v vseh ozirih, no moram reči, primerno za naša leta. Mislim, da so tudi graditelji razmišljali to smer, da nam bo ustrezno. Od vseh bremen, od preteklosti, da tiš kratko malo črto, če vse hudo, kar je bilo prej in zdaj pa uživaš kratko malo. Dom hodim obiskovati, sem prostovoljka, tam malo se družimo z starostniki in se imamo tudi tam fajn, no?
8: Dobro sodelujejo tudi s Koroškim domom starostnikov Črneče pri Dravogradu. Direktorica Katja Polinič-Šoba je povedala, da stanovalcem omogočajo različne storitve.
12: Že v osnovi smo se z investitorjem pogovarjali, da bi tako oskrbovana stanovanja kot dom nekako živeli v sinergiji, predvsem v smislu ponujanju storitev tistim, ki bi prebivali v hiškah. Zaenkrat se lahko ti stanovalci hišk udeležujejo vseh naših aktivnosti, ki so tudi za naše stanovalce organizirane brezplačno, torej za vse naše dogodke, predavanja, torej karkoli lahko obiskuje naši stanovalci, vsekakor pa jim ponujemo tudi kot tržno dejavnost storitve prehrane, torej kosila in pa ostalih stvari, ki jih tudi mi imamo na samem ceniku, torej kakšna fizioterapija oziroma kakšne druge delavnice.
8: Zaradi velikega zanimanja investitor, to je dravograjski gradbinec Zlatko Pokržnik, že gradi nove hiške. Naselju načrtujejo tudi manjšo trgovino.
13: Poletje je čas druženja na smehov in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
14: V Dankuchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
13: Dankuchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
0: Dan. Danes bo po večini sončno, najvišje dnevne temperature do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija, v torek in sredo pa bo tudi večinoma sončno, le da se bodo popoldne in zvečer morda pojavile kake vročinske nevihte. V Mežici je 22, na Ravnah 23, v Slovenj Gradcu in v Radljah pa trenutno 24 stopinj Celzija.
2: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
0: Promet na koroških cestah trenutno poteka tekoče. Če slučajno kaj opazite, 041-727-727 je telefonska številka, kjer mi lahko to opišete. Sicer pa bo danes med 7 in 15 uro zaprta cesta Poljana-Šentvid v Črni na Koroškem. Strpno in varno vožnjo. Koroški radio poslušate 4 minute čez pol enajsto. Kenny Loggins.

0: Minute za branie.
1: Pozdravljeni u oddaji Minute za branje. Danes vam predstavljamo knjigo z naslovom Šampon v trezorju, ki jo je napisala Nina Majer Ivanetič, profesorica slovenščine in angleščine ter avtorica nagrajene zbirke kratkih zgodb Roža za konfliktno osebo. Za svoje literarno delo je prejela več priznanj, med drugim Zlato komedijsko pero Slovenskega ljudskega gledališča Celje. Šampon v trezorju je njen romaneskni prvenec. V središču zgodbe je sveže upokojena profesorica Marlina, vitalna in duhovita vdova, ki živi v meščanskem stanovanju. Njeno mirno življenje zmoti pohlepni zet, ki bi se rad čim prej polastil stanovanja, pri tem pa pozablja na neprijetno podrobnost. Marlina je še vedno zelo živa, bistra in precej spretnejša, kot si predstavlja. Roman se razvije v več smeri. O Marleninih spominih se odpirajo vprašanja povojne zgodovine in družinskih skrivnosti. Pomembno vlogo pa ima tudi ostareli antikvar Viktor, ki skriva več, kot se zdi na prvi pogled. Ko se zgodbi pridružijo še ugrabitev otroka, skrivnostna tuba šampona v trezorju in nepričakovani preobrati, postane jasno, da bralca čaka veliko več kot le družinska pripoved. Šampon v trezorju spretno prepleta psihološko dramo, kriminalko in črno komedijo. Poleg napete zgodbe odpira tudi teme staranja, osamljenosti, družinskih odnosov in človeškega pohlepa, vse skupaj pa začini z ravno pravšnjo mero humorja. Če imate radi romane z živahnimi liki, nepričakovanimi preobrati in kančkom hudomušnosti, vas bo Šampon v trezorju zagotovo prijetno presenetil.

Nadaljujemo pa še z enim romanesknim prvencem. Borut Hafner je arhitekt in avtor kratke proze, ki v svojih delih z veliko mero ironije in občutka za absurd raziskuje odnos med posameznikom in sistemi okoli njega. Njegov prvi roman se imenuje 000, iz pomenljivega podnaslova Leto v JLA, ki ga nihče ni naročil, pa smo ga vseeno dobili. Pa lahko že uganete, da pripoveduje o služenju vojaškega roka v Jugoslaviji. Ko mladenič obleče uniformo Jugoslovanske ljudske armade, pričakuje vojaško disciplino. Namesto tega ga pričakajo dolgi dnevi čakanja, nelogični ukazi, politična predavanja in znameniti stavek "Na broju je sve". 000 ni roman o vojni, temveč o služenju vojaškega roka v sistemu, kjer je bilo na papirju vse natančno urejeno, v resnici pa so vsak dan krojili birokracija, rutina in absurd. Avtor z veliko mero humorja in zrele distance prikazuje, kako so mladi naborniki skušali ohraniti zdravo pamet, dostojanstvo in občutek zase v svetu, kjer je bilo razmišljanje pogosto manj zaželeno kot brezpogojna poslušnost. Čeprav temelji na avtobiografski izkušnji, roman presega spominsko literaturo. Vojašnica postane simbol vsakega sistema, ki od posameznika zahteva prilagajanje in uniformnost. Humor pri tem ni zgolj vir zabave, ampak način preživetja in postane tiha obramba pred nelogičnostjo sveta. Tisti, ki so služili vojaški rok v JLA, bodo v knjigi prepoznali marsikateri znani prizor. Mlajši bralci pa bodo skozi duhovito pripoved dobili vpogled v čas, ki je zaznamoval generacije mladih moških nekdanje Jugoslavije. Minute za branje je pripravil Matija Štumberger iz knjižnice Ksavrija Meška, Slovengradec.

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: U novem podcastu Koroškega radija uradni eksorcist Mariborske nadškofije ali po domače izganjalec hudiča Marijan Veternik odkrito spregovori o vprašanjih, ki burijo domišljijo ljudi. Pojasni, kako poteka obred eksorcizma oziroma izganjanja hudiča iz človeka in kaj lahko človek stori sam, da se zoperstavi zlu. Gre za iskren pogovor o veri, strahu, svobodni volji in človekovi notranji moči.
2: Kje je največ povpraševanja po izganjalcu hudiča v Sloveniji?
3: Ja,
2: povsod je.
3: Ja, seveda.
2: Ni eno področje Slovenije,
3: kje? Morda je Primorska malo še bolj na udaru, ki tam je blizu Italija, tam pa je veliko te magije. Tam je 140,000 teh magov, celi Italiji, ki se ukvarjajo s tem poslom.
2: Kaj, to je črna
3: magija, ja.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
4: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
5: radio. Dragi sosedje Korošci, verjetno ste že slišali, da je družini Bukovnik, ki meji na Črno na Koroškem, pogorela kmetija. V znak podpore v Solčavi, na prireditvenem prostoru, v nedeljo 19. julija organiziramo celodnevni dobrodelni glasbeni dogodek, ki se bo začel ob 12. torej opoldne, in se odvijal do 10. ure zvečer. Nastopili bodo glasbeniki iz vaše in naše regije. Celotno časovnico najdete na Facebook dogodku Dobrodelni koncert za kmetijo Bukovnik. Za vsak glasbeni okus se najde nekaj, iz Koroške pa bodo z nami tudi ansambl Štirje Kovači in Milan Kamnik. Izkupiček bo namenjen družini Bukovnik. Sosedsko vabljeni, da se nam pridružite.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Kam gremo, Guns N' Roses, kmalu pa slišimo tole. George Michael pride na vrsto čez nekaj minut, še prej pa o včerajšnjih vročinskih nevihtah in njih posledicah.
1: Modri fonde. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Dele države so včeraj popoldne in zvečer zajele vročinske nevihte. V močnih, približno pol ure trajajočih nalivih je padlo med 20 in 30 mm dežja. Gasilci so posredovali zaradi več odkritih streh in udorov meteorne vode, največkrat na območju Novega mesta. Prebivalci Tržiča so medtem delili fotografije za pest velike toče. Težave pa so nastale tudi na Štajerski avtocesti, kjer so številni vozniki spet ustavljali pod nadvozom pri Dramljah, kar je prepovedano in smrtno nevarno, opozarja prometno-informacijski center. Nadaljujemo v Iranu, kjer se očitno nadaljuje vojna z ZDA. Ameriške sile so čez noč izvedle že tretji napad na Iran ta teden, potem ko je ameriški predsednik Trump preklical premirje. Zadeli so 140 tarč, Iran pa se je odzval z napadi dronov na ameriška oporišča v zalivskih državah. Ob tem je režim sporočil, da je Hormuška ožina znova do nadaljnega zaprta. Še v Novo mesto, kjer se bo danes odvil spektakel pogumnih. Na že tradicionalnem mednarodnem tekmovanju bodo skakali v Krko z 12 metrov visokega kandijskega mostu. Od 14. ure naprej se bodo pomerili v različnih disciplinah, pokazati pa bodo morali natančnost in dobro tehniko. Vodostaj Krke je trenutno nizek, a še vedno dovoljšen za skoke z mostu, ki so sicer prepovedani.
2: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Po večini sončno vreme bo danes, najvišje dnevne temperature bodo nekje do 30 stopinj Celzija, na Primorskem pa še malo več. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija, v torek in sredo tudi večinoma sončno, bodo pa popoldne in zvečer nastale posamezne vročinske nevihte. V Mežici trenutno 23, v Slovengradcu na Ravnah in v Radljah pa 24 stopinj Celzija.
5: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Hojno. Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Na Koroškem promet poteka tekoče, zaenkrat cesta Poljana-Šentvid pa bo danes med 7 in 15 uro zaradi rekonstrukcije ceste in ureditve kolesarske poti zaprta v Črni na Koroškem. Strpno in varno pot želim.
7: Poletje s Katjo Lenard.
0: Ja, 3 minute je čez 11. Poletje, ki smo ga dolgo čakali, je tu. Čez nekaj minut pa vas vabim tudi k poslušanju današnje oddaje Po podeželju s Karin, v kateri pa danes o kačah, kačicah, plazilcih, ki se jih mnogi bojimo, pa niso prav nič nevarne v večini primerov. Ostanite blizu.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: podeželju Skarin.
1: Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni. Strah pred kačami imenujemo ofidiofobija. Ta temelji na evolucijskem instinktu po preživetju. Ljudje z ofidiofobijo doživljajo intenzivno tesnobo ob misli na kače, kar lahko vodi do izogibanja naravi, gozdovom ali celo zoološkim vrtovom. Ko pa se po daljšem obdobju zgodi ugriz kače s smrtnim izidom, pa tudi najpogumnejši premislijo o svojih poteh v naravo. Zato sem se pogovorila z Grišo Planincem, odlikujejo ga dolgoletne izkušnje s plazivci, javi pa se tudi, če pokličete kačofon. Predstavljam pa svoj najljubši grm, ki bogato obrodi sladko jagodičevje, podajte se po podeželju z mano. Z vami sem Karin Potočnik. Kačofon je prostovoljna in brezplačna dejavnost članov Društva za preučevanje dvoživk in plazivcev. Področje delovanja je preučevanje in varstvo dvoživk in plazivcev ter izobraževanje in popularizacija problematike področja v strokovni in širši javnosti. Pomoč ponujajo tako kačam kot ljudem, ki ne vedo, kako ravnati ob srečanju z njimi. Prispevati k izboljšanju odnosa ljudi do kač, pomagati odpravljati predsodke do kač, pomagati odpravljati neutemeljen strah pred kačami, pa tudi ljudem, ki pri preselitvi kač, ko je to potrebno in smiselno, rabijo njihovo pomoč. Seveda pomagajo ljudem tudi pri načrtovanju urejanja okolice svojih domovanj in s tem zmanjšanju verjetnosti pojavljanja kač. Izobražujejo pa tudi o kačah in njihovem pomenu v naravi. Poučujejo ljudi o zakonodaji na področju varovanja kač in njihovih življenjskih prostorov, zbirajo podatke o razširjenosti in domorodnih vrstah kač. Lepo pozdravljeni, Griša Planinc.
2: Pa me zanima, ljudje rečejo, da je, kadar je veliko kač, kačje leto, je leto s kačje leto?
3: Jaz bi rekel, ni kačje leto, ali pa vsako leto je kačje leto. Ker seveda ljudje ne vidijo vseh živali, ne? Vidijo samo majhen del živali, ki so v okolju, ker te živali se večji del časa skrivajo, tako da oni vidijo samo redke živali. Zdaj je bilo malo več klicev seveda na račun tega dogodka neljubega. Ne samo, bi rekel, navadnih klicateljev, ampak tudi novinarjev. Kačofon deluje tako, da gre za v bistvu telefonsko svetovanje oziroma informiramo ljudi v zvezi s kačami. Ne? Imamo tudi elektronsko pošto, ne? In seveda tudi po MMS-ih sprejemamo sporočila.

0: Nadaljujem s pogovorom z Grišo Planincem iz Kačofona. Čeloma se nas kače bojijo in bežijo od nas, ampak kako je prišlo po vaše in zakaj do ugriza pri tej gospe?
1: Jaz o dogodku samem kaj dosti ne vem, ker je to bilo v medijih, jaz pa mene ni nihče nič klical in obvestil oziroma spraševal o tem dogodku. Tako da natančno ne vem, kaj se je zgodilo. Vem, da je starejša gospa se na bohinjskem koncu nekje sprehajala in je dobila ugriz. Ne? Potem pa, kolikor vem, je tudi omedlela vmes, ko je šla peš proti domu, tako da je potem niso mogli pomagati. Ne?
0: Na kak način ugrizne kača? Lahko tudi z drevesa?
1: Seveda, ugrizne lahko tam, kjer je. Ne? Če bi bila na drevesu, potem bi lahko ugriznila z drevesa. Ampak moramo vedeti, da strupenjači niso ravno neki plezalci, tako da sicer bi lahko plezal nek modras na drevo, bolje to opažati mogoče v res hudih vročih dneh, ko se proba žival malo odmakniti od podlage, kjer je najbolj vroče, pa zleze na kakšen grmiček ali pa lahko tudi na drevo. Ne? In seveda, če bi takrat se približali glavi, potem lahko bi dobili tudi ugriz z drevesa.
0: Dajte nam kak na svet, na kak način naj kače upozarjamo, da smo v bližini, da se ne bomo ustrašili en drugega.
1: Kača nas bo opazila, ne? Se pravi vidi nas in če mi gledamo okrog sebe, se pravi opazujemo okolico, gledamo pod noge, potem seveda bomo mi opazili kačo, kača nas in seveda ne bo prišlo do stika in se bo kača lahko umaknila. Ker kača nikoli ne napada človeka. Kača se vedno brani samo, če pridemo na par deset centimetrov od glave, se pravi, če rinemo v njo.
0: Še vedno velja, da imamo v Sloveniji tri strupene, kače, modrasa, navadnega gada in laškega gada ter 8 vrst nestrupenih kač.
1: So sicer nekatere zelo redke, tako da vprašanje, če sploh živijo pri nas, ne, ker jih že dolgo nismo videli, oziroma vsaj ni potrjena neka populacija teh živali. Ne. Posamični osebki se, recimo belica ali pa mačioka kača. Mačioka kača je nekaj osebkov bilo najdenih, ampak da bi se pa prav populacija našla, ne, da bi več osebkov bilo, tega pa ni bilo v zadnjem času.
0: Nekaj od kač jih lahko srečamo tudi v vodah.
1: Lahko tudi v vodah. Nekatere vrste so prav rade v vodi oziroma ob vodi. Takšna sta beluška in kobranka. Je pa

0: tako da ti dve vrsti se nikoli ne branita z ugrizom.
1: Na kak način naj premagamo ta strah pred kačami?
0: Jaz bi svetoval tako, da čim več znanja je treba pridobiti in pa praktičnih izkušenj v seveda kontroliranem okolju in potem lahko razumsko presežemo ta strah.

0: Poznate izjemno hvaležen grm, ki poglede in okus radosti skozi vse letne čase, pomladi z belimi cvetovi, nato z okusnimi sladkimi jagodami, v jeseni pa z ognjeno oranžno barvo listja. To je šmarna hrušica, nekoč je bila del kmetij, trenutno pa je spet izjemno strmo narašča popularnost. Kakšne so njene značilnosti? Je drevo, ali je grm, ali oboje? In ali so vse sorte primerne za gojenje na Koroškem? Tu pa sprašujem Boštjana Goca z Kmetijskega inštituta Slovenije.
1: Šmarno hrušico lahko praktično sadimo posod po Sloveniji, seveda tudi na Koroškem, saj dobro prenaša tako mraz kot tudi sušo. Ne nazadnje tudi za tla je dokaj sprejemljiva, saj uspeva na različnih tipih tal od lahkih do težkih in tudi pH, torej tal, je pač v širokem razponu, kako od 5 do 8. Primerna je tudi za bolj vlažna tla, tako da vidimo, da uspeva marsikje. Sortiment šmarne hrušice je zelo pester, v ponudbi je kar precej sort, nekateri najbolj znane izmed teh v ponudbi so sorte Smoky, Prince Williams, Tizen, Shannon, Krasnojarskaja, pa tudi zanimivost je sorta Altaglow, ki je znana potem, da ima bele, belobarvne plodove. Razlike med sorcami so v torej občutljivosti oziroma odpornosti na nizke temperature, kot tudi v času zorenja. Vemo, da je razpon časa zorenja pri šmarni hrušici kar velik, nekako od sredine junija do konca julija. Zdaj, sama šmarna hrušica botanično pripada družini rožnic, torej rozacee, v katerem so tudi številni rodovi, ne, od bolj znanih poznamo tukaj rotmalus, zjabrano, pirus, hruška, sorbus, torej nešplja, skorš in druge sadne vrste. Seveda rota melanher je tudi eden od teh rodov in ta rot vsebuje kar 25 različnih torej vrst šmarne hrušice. Ena od njih, torej navadna šmarna hrušica, melanher ovalis, raste v Sloveniji samoniklo. Dočin večina sort, ki jih pa najdemo torej po vrtovih in torej pri sadarjih vrtičkarjih, pa pripada drugima dvema vrstama šmarne hrušice, to je melanher canadensis, kanadska šmarna hrušica, in melanher lamarki, to je baklena šmarna hrušica, ki je dobilo ime, takošno ime, po obarvnosti mladega listja, ki je bakreno rdeče barve.
0: V Ljubljani je povpraševanje po teh lepih roza vijoličastih sadežih ogromno, zelo malo pa je tistih, ki jo gojijo. Povpraševanje presega ponudbo, kako spodbuditi k gojenju, zakaj gojiti in prednosti tega jagodičevja me zanimajo.
1: Torej, prednosti šmarne hrušice v primerjavi z drugimi, ali pa z večino drugih sadnih vrst, je relativna neobčutljivost glede torej, že omenjeno pogojev predelave, torej samih klimatskih razmer in tudi tal. Ne nazadnje, tudi šmarna hrušica je relativno odporna ali pa kar zelo odporna na bolezni škodljivce, se zaenkrat, če ni znanega nekega neke bolezni ali škodljivca, no, če vzamemo seveda, da je šmarna hrušica kot eden od številnih gostiteljev torej hruševega ožiga, pač občutljiva na to bakterijsko okužbo. Seveda, plodovi so zaradi okusnosti zelo tržno zanimivi, tako da je verjetno le še vprašanje časa, ko se bo kdo opogumil in zasadil šmarno hrušico torej v večjem obsegu, torej recimo v kakšnem hektarju ali tudi več. Seveda, prednost šmarne hrušice je tudi v primerjavi z drugimi sadnimi vrstami značilno, da v postopnem dozorevanju plodov, že omenjeno. Problem pri šmarni hrušici pa je predvsem ta, da ga imajo zelo rade tudi ptice in torej v primeru pomankanja drugega sadja, ko pač zori šmarna hrušica, lahko torej leti, torej le ptiči, pač grm ali pa drevo šmarne hrušice lahko popolnoma izropajo.

0: podeželju Skarin. Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Dejst na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
2: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
0: Po podeželju Skarin.

0: V oddaji po podeželju Skarin je gost Boštjan Godec Kmetijskega inštituta Slovenije. Sprašujemo ga o šmarni hrušici, zelo lepem grmu, ki tudi bogato obrodi. Kakšna je zgodovina teh grmov, ki jih zasajajo tudi samo zaradi lepote, krasno belo cvetijo spomladi, na to dajejo sadeže, v jeseni pa so listi ognjene oranžne barve.
1: Šmarna hrušica je res zelo lep grm in seveda s temi značilnimi lepimi belimi cvetovi in kasneje torej rdeče, vijoličasto in modro barvni plodovi naredijo res eno lepoto, torej na vrtu in tudi kasneje v jesenskem času, ko so listi oranžno-rdeče obarvani, to seveda še dopolnjujejo. Zdaj, sama zgodovina šmarne hrušice je takšna, da je bila poznana torej, v Evropi že vsaj nekako v sredini 19. stoletja. Ne nazadnje najdemo njeno predstavitev oziroma z lepo sliko v 14. knjigi Flore Batava iz leta 1872. Pa tudi, recimo, zelo pomenljivo njeno latinsko poimenovanje, torej Amelanchier canadensis, ne, iz tega razvidno marsikaj. Torej, v imenu Amelanchier zaznamo torej, latinsko poimenovanje za jabolko, torej melos, in seveda to zakaj je tako? Ker seveda plod šmarne hrušice zelo podoben plodu jabolka, seveda je precej manjši, ima pa tudi izrazito torej muho, torej ostanek čašnih listov. Seveda ime canadensis pa nam nekako pove, kje je izvor torej šmarne hrušice, to je Severna Amerika oziroma Kanada.
0: In še nekaj tehničnih podatkov, cvetenje, sadeži, zorenje, obiranje, shranjevanje, konzerviranje, uporaba.
1: Nekaj podatkov o sami šmarni hrušici, tehničnih, torej cveti relativno zgodaj, vendar je neobčutljiva na mraz z lepimi, torej že omenjeno belimi cvetovi, ki poženijo seveda še pred samim listanjem. V samem zorenje, torej plodovi so nekako vijoličasto rdeči ob samem dozorevanju. V okusu so podobni torej ameriškim borovnicam ali pa tudi gozdnim borovnicam, nekaterim pa tudi spominjajo na zrele hruške oziroma tudi na fige. Torej, skratka, pestrost v okusu, v zaznavanju okusa je velika, vendar seveda vsem je skupno to, da so zelo, zelo dobrega okusa. Seveda plodove lahko uživamo sveže, torej v presnem stanju, lahko pa tudi seveda jih predelamo, torej v marmelade, torej samostojno ali v kombinaciji z drugim sadjem, seveda tudi sok, sirup kot izdelki oziroma naprej iz samih plodov. Tudi posušeni plodovi in tudi sami listi so zelo primerni za različne čajne mešanice. Ne nazadnje tudi konzerviranje v obliki zmrzovanja pride v poštev. Zdaj, na vrtu sadimo šmarno hrušico nekako na razdaljo tu med samimi grmi 2,5 do 3 metre in nekako zahteva sam grm oziroma tudi drevo nekako tam do 8 kvadratnih metrov površine. Že omenjeno, sama šmarna hrušica lahko raste marsikje, seveda priporočajo se predvsem sončna rastišča, kot tudi posenčne lege so primerne za njeno uspevanje.

0: Odajo po podeželju Skarin zaključujem z dobro novico ob letošnjem bolj sušnem začetku poletja. Mnogi opažajo manjšo pojavnost komarjev. Glavna dejavnika, ki vplivata na število in raznolikost komarjev, sta predvsem visoka temperatura in stoječa voda, kot so močvirja, ribnike in mrtvice rek. Komarji za svoj razvoj nujno potrebujejo vodo, saj vse vrste komarjev vanjo odlagajo jajčeca. Za nekatere vrste so boljša močvirja, ribnik in mrtvice rek, za druge pa je dovolj že majhna količina vode, ki ostane v vazi na pokopališču ali v posodi po dežju. Temperatura pa je tista, ki razvoj komarjev pospeši. Pri višjih temperaturah se namreč že v nekaj dneh preobrazijo v odraslega komarja, medtem ko lahko pri nižjih temperaturah življenjski cikel traja dlje. Na svet za boljši svet oziroma manj komarjev, če jih ne marate, je, da ne puščate vode v lončkih. Draga publika, hvala za pozornost in do naslednje nedelje vse dobro. Upam, da imate v tej vročini lasten vir vode, ki bo rastlinam omogočil rast in razvoj. Pazite nase in spite vsaj 2 litra vode, jejte lahko sadno zelenjavno hrano in se gibajte zgodaj zjutraj in pozno zvečer. Z vami sem bila Karin Potočnik.
1: Po podeželju s Karin. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo vzdaj.

0: Au, au, au! A si spet spregledal vrata. Ali pa ceno na računu.
1: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
0: Oh, kako je vroče.
2: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
3: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Belo impossibile, 6 minut pred 12, Džana Nanini. Ena zanimivost o tej pesmi 1986. leta je bila to ena največjih uspešnic Džane Nanini. Džana je navdih za to pesem dobila v Londonu, in sicer iz oken svojega takratnega stanovanja je imela neposreden pogled na slačilnico moškega fitness kluba. In to je bil navdih za to pesem. Kaj pa je navdahnilo Milesa Smitha? Uspešnici iz leta 2025 pa sami razmislite.

0: Narkotik bomo slišali čez nekaj minut na Koroškem radiju, še prej pa tudi o odstopu Samuela Žbogarja, predstavnika Slovenije pri Združenih narodih.
1: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori za delo ali čisti užitek. Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkrij brezmejna razpotja.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. S položaja je odstopil Samuel Žbogar, predstavnik Slovenije pri Združenih narodih v New Yorku. Mandat bo tako zaključil konec avgusta, 2 leti pred iztekom, kot je povedal, zaradi osebnih razlogov. Nekateri mediji sicer ugibajo, da bi bil lahko njegov odstop povezan z napovedano inšpekcijo poslovanja predstavništva, drugi da zaradi drugačne zunanje politike nove vlade. Žbogar je sicer diplomat s 30 leti izkušen, vodenje stalnega predstavništva pri ZN pa je prevzel lani. Kanadske oblasti medtem iščejo osumljence za strelski napad v Torontu. Na sinočnjem festivalu Salce, kjer se je zbralo okrog 13 tisoč ljudi, je izbruhnilo streljanje, v katerem sta umrla 2 udeleženca, še več je huje ranjenih. Številni obiskovalci so najprej mislili, da gre za ognjemet, na kar je zavladala panika. Strelca naj bi bila vsaj 2, pa policija ni prijela še nikogar. Na kraju so sicer našli 2 kosa strelnega orožja. Po zgražanju številnih uporabnikov pa je Meta z Instagrama umaknila zadnjo funkcijo umetne inteligence. Muse Image, ki je izšel v torek, je omogočal komorkoli, da ustvari umetne fotografije na podlagi tistih, ki so jih drugi javno objavili. To pomeni, da bi se lahko kdorkoli z javnim profilom na Instagramu znašel v kakršnikoli umetni fotografiji brez njegovega dovoljenja ali vednosti. Na Meti so po valu ogorčenja dejali, da je šlo le za uporabno kreativno orodje, a so se, kot kaže, ušteli.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Danes bo po večini sončno, najvišje dnevne temperature bodo v naših krajih do 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature od 29 do 33 stopinj Celzija. Na vtorek in sredo tudi še sončno, bodo pa po popoldanskem času in zvečer nastale tudi kakšne posamezne vročinske nevihte. Na Koroškem je trenutno temperatura v večjih krajih okoli 26 stopinj Celzija.
5: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Še skok na ceste, radarsko kontrolo ste nazadnje opazili na Muti, sicer pa bo danes med 7 in 15 uro zaprta cesta Poljana, Šentvid, in sicer zaradi rekonstrukcije ceste in ureditve kolesarske poti v Črni na Koroškem. Strpno in varno na poti.
6: Poletje s Katjo Lenard.
0: 3 minute čez 12, en lep dobrodan voščemo tole nedeljsko popovdne. Košarkarji Fridro Koroške so postali državni prvaki v košarki 3x3. Več o tem v nadaljevanju. Bodite blizu.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

Koroškom radiju.

14 minut je čez 12 in eno zelo dobro športno novico imamo za vas. Košarkari Fridro Koroške so namreč postali državni prvaki v košarki 3x3. Včeraj pozno zvečer se je v Ljubljani zaključila 23. sezona državnega prvenstva. V moški članski kategoriji so naslov najboljših v Sloveniji osvojili Jure Ličen, Milorad Sedlarević, Adrian Hiršman in Jakob Strel, vsi člani ekipe Fridro Koroška. Korošci so bili skozi ves zaključni turnir zelo prepričljivi, po dveh zmagah v skupinskem delu so v četrtfinalu z 21-8 premagali Škofjo Loko, v polfinalu pa z 21-10 še Rehab Studio. Veliki finale proti ekipi AŽ Masažni studio je bil precej bolj izenačen, odločitev je padla šele v podaljšku, ko je s trojko za zmago Fridro Koroške z 21-20 in veliko koroško slavje poskrbel Šmarčan Jakob Strel. Za moštvo je to že tretji zaporedni naslov državnega prvaka, predtem je bil med najuspešnejšimi slovenskimi igralci košarke 3x3 tudi Slovengračan Adin Kaugić, ki je naslov državnega prvaka osvojil kar 7-krat. No, na zaključnem turnirju sta nastopili tudi mlajši koroški ekipi. Wiklin Koroška je v članski konkurenci osvojila 12. mesto, Top Kop Koroška pa je bila v kategoriji do 18 let šesta. Košarka 3x3 je v Sloveniji sicer v močnem vzponu, košarka pa z novim naslovom državnih prvakov še naprej ostaja v samem slovenskem vrhu. To je bil Šport na Koroškem radiju 15 čez 12, zdaj pa Elda in njene stare kosti.

0: Queenie, Crazy Little Thing Called Love, kmalu pa slišimo Torn. Na Koroškem radiju pa še prej o razstavi velikih formatov Laure Kumpre, ki jo lahko pogledate na Prevaljah čez poletje.
1: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
2: V novem podcastu Koroškega radija uradni eksorcist Mariborske nadškofije ali po domače izganjalec hudiča Marjan Veternik odkrito spregovori o vprašanjih, ki burijo domišljijo ljudi. Pojasni, kako poteka obred eksorcizma oziroma izganjanja hudiča iz človeka in kaj lahko človek stori sam, da se zoperstavi zlu. Gre za iskren pogovor o veri, strahu, svobodni volji in človekovi notranji moči.
3: Kaj se ljudem v življenju še dogaja, ko jih obsede hudič?
4: To je pa, lejte, vsake človeka je zelo, to ni nekega, neke formule, pri vsakem človeku je to različno. Od nekega nemira do nekega zelo sovraštva, ki je nerazumljivo, do tega, da ta človek nenehno nekaj bi rad, nikoli nič ne doseže, vse se mu ruši, vse gre na razen, ne ve kako in kaj, ne.
1: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
5: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
6: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Okličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
7: Dobra vrata odpirajo dom. Odlična, pa tudi miren spanec. Izberite kakovost. Lesna, to je partner.
8: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.
10: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
11: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, gadajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
12: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
13: Elops. Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops. Ronkova 37 Slovengradec.
14: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
15: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
16: Koroški radio. Iz naše regije.
2: Razstavo Visoka pesem človeka mlade umetnice z Leš je pripravilo kulturno društvo Karinta Prevalje. Zakaj tak naslov njene tokratne retrospektive, pojasni sama Laura Kumprej.
17: Visoka, ko se pravi iz povedi kultura Visoka pesem človeka, ki pa izhaja iz očetove knjige Nostalgija, kjer je imel intervju z Nikom Kolarjem. In zadnja poved v tem intervjuju je kultura Visoka pesem človeka. In seveda, če gledamo širše, ne, ima to zelo globok pomen. In se mi zdi, da v tem primeru, po takšnih letih, je bilo pravilno, da se ta poved tudi uporabi.
2: Laurin oče je bil akademski slikar Benjamin Kumprej.
16: Na Prevaljah v družbenem domu so na ogled njene slike predvsem velikih formatov, od najstarejših do najnovejših. Slednje so tri iz še nezaključenega cikla.
18: Spremembe so predvsem v detajlih, so bolj poudarjeni, tudi morda so barve malenkost manj divje, ampak še vedno so zelo nabite. Svetlobni učinki še vedno zelo močni, ampak je morda malenkost mirnejša od tega, kar se je dogajalo prej v mojem ustvarjanju. Seveda pa si želim to pot nadaljevati. No. Sicer vzame veliko več časa, vendar so me te detalje zelo potegnili in mislim, da bojo še boljše slike. Formati so ti galerijske, ne, meter pa pol na meter. Tudi zaradi samih barov rajši uporabljamo večje formate, ker pride bolj do izraza, ne, vsi ti kontrasti. In pa, da dejansko, ko obstojiš pred sliko, te potegne in te obda.
16: Detajli na slikah delujejo natančno estetsko kot delčke mandale. Čeprav se barve, ki jih umetnica uporablja, zdijo nadrealistične, so njene slike koroških gorskih krajin, predvsem okolice Leš, Pece in še drugih naravnih lepot, realistične, pač obdane sončno svetlobo, polne življenja in s tem radosti. Živahno in hkrati spokojno. Krajinarstvo Laure Kumpre zaznamuje preplet osebnega in intimnega z univerzalnim.
19: Morje, sladoled, sonce.
20: In nova kuhinja.
19: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
21: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
19: Poletje mine, dobra kuhinja ostane.
0: Danes in tudi v naslednjih dneh bo vreme povečinoma sončno. Danes bodo najvišje dnevne temperature v naših krajih do 30 stopinj Celzija, jutri pa tudi do 33 stopinj Celzija. V torek in sredo nas popoldne in zvečer morda čakajo tudi kakšne vročinske nevihte. Na Koroškem pa je trenutno temperatura v večjih krajih okoli 26, razen na Ravnah in v Radljah, kjer je pa že 27 stopinj Celzija.
19: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
0: Še tale prometna cesta Poljana-Šentvid bo danes v Črni na Koroškem med 7 in 15 uro zaprta, popolnoma zaprta zaradi rekonstrukcije ceste in ureditve kolesarske poti. Strpno in varno pot želim. Tole pa Natalie Imbruglia in Torn, 4 minute čez pol eno.

Včeraj sta na skupno življenjsko pot stopila Marko Repnik in njegova izvoljenka Milena Kranjc. Marko Repnik in Milena Kranjc. Na vajni skupni poti vama želijo veliko ljubezni, sreče, medsebojnega spoštovanja ter nepozabnih skupnih trenutkov. Naj vajo življenje vodi skozi lepe dni, v težjih pa naj vajo povezuje moč vajne ljubezni. To vama iz srca želijo mama, ata in priča Ana s partnerjem.

0: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
3: Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
4: Vsa obutev znižana od 60 do 70 odstotkov. Izbrano obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
5: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
6: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
6: Izberite PST. Izberite popolnost.
8: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
10: Avtošola AMD Slovengradec obvešča, da se prične tečaj cestnoprometnih predpisov za A kategorijo oziroma za motor v torek 14. julija ob 17. uri v prometni učilnici na drugi osnovni šoli v Slovengradcu pri športni hali in nadaljavo preko spleta. Prijave zbirajo na telefonski številki 041 625 070 ter na spletni strani amd-autosola-sg.si. Kjer si lahko ogledate tudi ugodne pakete z najnižjo ceno ure vožnje za avtomobil ter se prijavite na tečaj varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki.

0: Meghan Trainor na Koroškem radiju, ko malo slišimo Mike'a Oldfielda. Še prej pa tudi o referendumu za parkiranje, ki danes poteka v Ljubljani.
1: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Ljubljančani na današnjem referendumu odločajo o uvedbi plačljivega parkiranja v stanovanjskih soseskah. Sporni odlok je sicer občina po zgraženju številnih umaknila, a je po mnenju nasprotnikov glasovanje potrebno, ker je bil sporen tudi njegov umik. Župan Zoran Janković ustraja, da ljubljančani glasujejo o odloku, ki ne obstaja več. Da sporni parkirni odlok pade, morajo nasprotniki doseči zavrnitveni kvorum petine vseh volivcev oziroma okoli 45.500 glasov proti. V Albaniji pa se nadaljujejo protesti proti razkošnemu hotelskemu kompleksu. Gre za 1,5 milijarde evrov težko naložbo zeta ameriškega predsednika Jareda Kushnerja, ki ga želi postaviti na zaščitenem območju. Tako imenovana Flamingo revolucija poteka že 43 dni in je tudi odgovor na očitano korupcijo vlade. Premier Edi Rama, ki je na položaju že 14 let kljub množicam, ne namerava odstopiti. Nasprotnike je dodatno razburil sinoči, ko je s 4 milijoni evrov javnega denarja podprl koncert spornega reperja Kanyeja Westa v Tirani. Če vam letos ni uspelo izboriti pregrešno drage karte za svetovno nogometno prvenstvo, pa lahko poskusite vsaj s spominkom. FIFA namerava do zadnjega iztržiti promocijski material mundiala in bo po zaključku prodajala koščke zelenice, na kateri se bo 19. julija odvila finalna tekma. Posamezen v akrilu delan spominek bo na prodaj za približno 390 evrov.
0: Danes bo po večini sončno vreme, najvišje dnevne temperature bodo v naših krajih do 30 stopinj, jutri podobna situacija z temperaturami do 33, v torek in sredo pa večinoma sončno, s tem, da bodo popoldne in zvečer nastajale tudi kakšne posamezne vročinske nevihte. Trenutno v Slovengradcu 26, v Radljah in v Mežici 27, v Radljah pa je 28 stopinj Celzija. Na koroških cestah promet poteka tekoče, če slučajno kaj opazite, pa mi lahko to sporočite na 0417277727. Pa strpno in varno vožnjo želim.
5: Poletje s Katjo Lenart.
0: Tako je, 2 minutki čez eno, dober tek, če ste ravno pri kosilu. In zato, ker ste ravno pri kosilu verjetno, ali pa vsaj pri kavici, vam bomo v nadaljevanju privoščili en tak kratek glasbeni predah na Koroškem radiju. Bruno Mars, Bryan Adams, Jean Serčič, Mike Oldfield in R.E.M. pridejo na vrsto. Dober tek in lepo nedeljo.
5: Koroški radio. Ritem Koroški.

Dežja trenutno ni in dobro je tako, 20 minut je čez eno, Koroški radio poslušate, zdaj pa pesem, ki je kar zanimiva, namreč Losing My Religion, R.E.M., ki je nastala iz čiste zabave, pomeni pa pravzaprav ne to, da ste izgubili svojo vero, ampak to, da je nekdo izgubil potrpljenje ali živce in je na koncu svojih moči. Lost My Religion. Naj bo vaša nedelja prijetna.

R.E.M. Losing My Religion na Koroškem radiju 6 minut pred pol drugo. Verjetno ste prepoznali zvok mandoline v tej pesmi, namreč kitarist Peter Buck je med snemanjem kupil mandolino in se je naučil igrati, potem pa med gledanjem televizije snemal svoje vaje in tako je nastala pesem, ki smo jo ravno kar slišali. Zdaj pa pride na vrsto Police iz leta 1978. Police pa so imeli velik vpliv na R.E.M., ki smo jih slišali malo prej.

0: To le pride na vrsto čez nekaj minut, še prej pa o tem, da če si želite med zvezde, potem obiščite zvezdni kotiček na Javorju.
1: Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout Days na Kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
3: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
7: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
8: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
7: Za več informacij pokličite
9: 051-647-541.
10: Koroški radio. Iz naše regije.
11: V nekdanji podružnični šoli v Javorju je zaživel nov izobraževalno-doživljajski prostor Zvezdni kotiček Javorja. Gre za edinstveno pridobitev, namenjeno spoznavanju astronomije, opazovanju nočnega neba ter izvajanju izobraževalnih in doživljajskih programov za vse generacije. Projekt je nastal v okviru projekta Okolju prijazna Mežiška dolina 2, pri katerem so sodelovale vse štiri občine Mežiške doline. Sofinanciran pa je bil iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več pa direktorica občinske uprave občine Črna Irena Nagernik.
12: Skupaj z zunanjim strokovnim sodelavcem profesorjem Igorjem Žiberno iz Univerze v Mariboru smo razvili vsebine delavnic in izobraževalnih programov za različne ciljne skupine. Vrhunska ekipa sodobnih ustvarjalcev, umetnikov in glasbenikov iz Koroške pod kreativnim vodstvom agencije Jutri in Tomaža Apohala pa je oblikovala edinstveno vizualno glasbeno multimedijsko instalacijo, ki smo jo poimenovali Ad Astra do zvezd. Gre za atraktivno in zanimivo zasnovo dokumentarnega filma, ki gledalca popelje v vesolje, med planete, zvezde, skozi Rimsko cesto, vse do oddaljenih galaksij, skrivnostnih črnih lukenj in dogajanja v vesolju.
11: Zakaj so zvezdni kotiček postavili ravno v Javorju?
12: To ni naključje, saj gre za območje na visoki nadmorski višini z odprtim obzorjem, kjer je zelo malo svetlobne onesnaženosti. Gre za eno najmanj osvetljenih območij v Sloveniji in zato so pogoji za opazovanje nočnega neba in dogajanja na njem res ugodni. Prav tako pa je občina Črna na Koroškem pričela s postopkom pridobitve statusa oziroma mednarodnega certifikata Park temnega neba, ki je svetovna znamka, ki opremejo območja z nizko svetlobno onesnaženostjo, ki pa seveda morajo izpolnjevati še številne druge pogoje.
11: To vrstna območja poznajo povsod po svetu. V Sloveniji ga še ni. Na sosednjem Hrvaškem pa se lahko pohvalijo s tremi takšnimi območji.
13: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Danes in v naslednjih dneh bo po večini sončno vreme. Najvišje dnevne temperature danes do 30, jutri do 33, v torek in sredo pa popoldne in zvečer pričakujemo tudi kakšne vročinske nevihte. Trenutno je na Koroškem temperatura okoli 28 stopinj Celzija.
14: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Še skok na ceste, promet poteka tekoče. Cesta Poljana-Šentvid pa bo danes med 7 in 15 uro zaradi rekonstrukcije ceste in ureditve kolesarske poti zaprta v Črni na Koroškem. Strpno in varno vozite. Kot obljubljeno, Alvaro Soler na Koroškem radiju, 3 minute čez pol drugo.

Všetko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: bine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Akcija. Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Herminevih, Ravne in Slovengradec.

The Ronettes in Be My Baby, o tem, kako močno lahko neka druga oseba osvetli tvoje življenje. Taylor Swift pa v naslednji pesmi to idejo nekako obrne. Ko greš skozi težko obdobje, si moraš namreč svetlobo ustvariti sam. In naslov skladbe je metafora za umetni kamen opalit, ki simbolizira umetno ustvarjeno srečo in pa jasnino po nevihti. Z albuma The Life of a Showgirl tukaj je opalite.

0: Alfa Manu Chao pride na vrsto čez približno 2 minuti, še prej pa tudi o grožnjah Irana Ameriki.
1: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
2: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
1: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
3: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
4: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
5: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Po zadnjih anketah večina Slovencev verjame v NATO, a jih kar 3/4 meni, da se Evropa ne more več zanašati na Ameriko za pomoč in da bomo morali sami prevzeti več odgovornosti za svojo varnost. Po drugi strani, 1/5 vprašanih meni, da bo NATO oslabel, 1/10 pa da bo razpadel. Kljub temu bi le dobrih 6% ljudi namenilo več denarja za oborožitev. Večina bi vlagala v civilno zaščito, projekte za dvojno rabo in v razvoj domače obrambe. Industrije. 13,5% vprašanih pa nasprotuje vsakršnemu vlaganju v obrambo. Vrhovni vodja Irana, Mojtaba Hamenej, pa je napovedal neizogibno maščevanje smrti svojega očeta. Ubit je bil februarja v ameriško-izraelskih napadih na Iran, pokopali pa so ga šele ta teden. Gre za prvo javno izjavo Hameneja, odkar je prevzel očetov položaj. Ameriške sile medtem nadaljujejo raketne napade, potem ko je ameriški predsednik Trump preklical premirje, režim v Teheranu pa je ponovno zaprl strateško pomembno hormuško ožino. Še v Brazilijo, ki je dirkača Formule 1 Ayrtona Seno razglasila za narodnega heroja. Predsednik Lula da Silva je podpisal zakon, s katerim so pokojnega 3-kratnega svetovnega prvaka opisali v knjigo junakov in junakin. Sena velja za enega največjih dirkačev v zgodovini avtošporta in je poleg svetovnih pokalov slavil 41 zmag na dirkah velike nagrade Formule 1. Umrl je leta 94 med veliko nagrado San Marina v Imoli, ko je s hitrostjo čez 200 km na uro trčil v zid.
6: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Večinoma lepo vreme bo danes sončno, najvišje dnevne temperature do 30, jutri podobna situacija, temperature do 33, v torek in sredo spet sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte. Trenutno je na Koroškem temperatura zraka okoli 28 stopinj Celzija.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Na koroških cestah trenutno ne beležimo nobenih posebnosti. Če se s tem ne strinjate in če ste kaj opazili, pa vas prosim, da mi to opišete na 0417-27727, da povem še drugim. Strpno in varno vožnjo želim.
9: Poletje s Katjo Lenard.
0: 3 minute čez drugo na tole nedeljo, en lep dobar dan voščim. No, na dan prihajajo nove podrobnosti včerajšnje iskalne akcije roparja na območju Črnomlja. Je bila kar prava kriminalka in več o njej v nadaljevanju. Najprej pa nekaj dobre glasbe.
9: Koroški radio. Ritem Koroške.

Elvis Presley na Koroškem radiju. 2:50. Na dan prihajajo nove podrobnosti sobotne, torej včerajšnje iskalne akcije moškega, ki je v petek zvečer oropal bencinski servis na območju Črnomlja. 41-letnik z Hrvaške, bil je menda tudi pripadnik specialne enote. Policisti so ga pa včeraj zvečer po obsežni iskalni akciji potem končno našli mrtvega na Uršnih selih, kjer je v stavbi celo zajel stanovalce. Po večurnem iskanju v občinah Novo mesto pa Šmarješke Toplice, med katerim je bilo slišati tudi streljanje, se je storilec, ki naj bi bil, torej kot rečeno, pripadnik specialne enote, v soboto, torej včeraj pozno popoldne, zatekal v eno od stanovanjskih hiš v bližini železniške postaje na Uršnih selih, pri čemer je tudi zajel stanovalce. Cela drama se je odvijala skoraj kot kriminalka in ker se 41-letnik policistom ni predal, so potem ti ob vstopu v objekt uporabili strelno orožje, po domače povedano, streljali so nanj in s tem tudi zaščitili stanovalce. Osumljenca pa so našli potem mrtvega, je poročala Televizija Slovenija. To je toliko o tej kriminalni zgodbi, ki smo jim lahko bili v medijih priča včeraj. Upajmo, da je bilo to zadnje tovrstno dejanje in da kaj podobnega ne bomo rabili več poročati. Bomo pa z veseljem še kdaj povedali, da je bila na letošnjem Lentu tudi Morčiba, ki tole poje.

Izi škure svetijo mi žarki direkt v oči, utrujen in razsud sem še od prejšnje noči. Od vsega, kar požrl sem, močan imam zadah, a vseeno si privoščim še jebi vetrski zamah. V glavi misli plavajo z nosu mi ven curlja, spazduhe po kislem

0: Koruškega radija. Podcast Koruškega radija.
1: U novem podcastu Koruškega radija uradni eksorcist Mariborske nadškofije ali po domače izganjalec hudiča Marijan Veternik odkrito spregovori o vprašanjih, ki burijo domišljijo ljudi. Pojasni, kako poteka obred eksorcizma oziroma izganjanja hudiča iz človeka in kaj lahko človek stori sam, da se zoperstavi zlu. Gre za iskren pogovor o veri, strahu, svobodni volji in človekovi notranji moči.
2: Kje je največ povpraševanja po izganjalcu hudiča v Sloveniji?
3: Je.
2: A povsod je?
3: Ja, seveda.
2: Ni eno področje Slovenije?
3: Ne, možda je Primorska malo še bolj na udaru, ker tam je blizu Italija, tam pa je veliko te magije. Tam je kar 140,000 teh magov celi Italiji, ki se ukvarjajo s tem poslom.
2: Kaj, to je črna
3: magija, ja.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
4: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
5: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
6: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
4: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
9: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Koroškega radija, z vami sem Katja Lenart. Iz oddaje izpostavljamo. V naselju za starejše in invalide Črneški gaj gradijo nove hiše. Na Prevaljah čez poletje razstava velikih formatov Laure Kumprej. Če si želite med zvezde, obiščite zvezdni kotiček Javorje. Novice je zbrala in uredila Mateja Kotnik.
10: Zgodba o Črneškem gaju, prvem naselju manjših stanovanjskih hiš za starejše v Sloveniji, je v javnosti vzbudila veliko zanimanja. Zato smo obiskali še stanovalce. Z njimi se je pogovarjala Jasmina Lenart Detela.
11: Dve sogovornici sta se v Črneče preselili iz Kočevja, tretja pa iz okolice Rave na Koroškem. V hiškah se dobro počutijo, pomembno je tudi, da v naselju vladajo dobri medsosedski odnosi. Stanovalke Črneškega gaja.
12: Čudovito. Raj na zemlji in škoda, ker ni takih lokacij po Sloveniji še več. Prijazni ljudje in v vasi in tle v naselju, v domu starostnikov, ni problema nobenega. Namen je, da se vključimo v te domske delavnice, da caj zapolnimo.
13: Mi smo imeli kosti čiza, da stoje malo večja garsonera, to se pravi kuhnica z dnevnim prostorom skupaj, velika kopalnica, spalnica, hodnik, od spretje zelenica, od zatje zelenica, mislim tako, da mi imamo tudi bazen, čudovito je res.
14: To je neopisljivo pravzaprav počutje, idealno v vseh ozirih, no moram reči, primerno za naša leta. Mislim, da so tudi graditelji razmišljali to smer, da nam bo ustrezno. Od vseh bremen, od preteklosti, da tiš kratko malo črto, če se hudo, kar je bilo prej in zdaj pa uživaš kako malo. Dom hodimo obiskovat, sem prostovoljka, tam malo se družimo z starostniki in se imamo tudi tam fajn, no?
11: Dobro sodelujejo tudi s Koroškim domom starostnikov Črneče pri Dravogradu. Direktorica Katja Polinič-Šoba je povedala, da stanovalcem omogočajo različne storitve.
15: Že v osnovi smo se z investitorjem pogovarjali, da bi tako oskrbovana stanovanja kot dom nekako živeli v sinergiji, predvsem v smislu ponujanju storitev tistim, ki bi prebivali v hiškah. Zaenkrat se lahko ti stanovalci hišk udeležujejo vseh naših aktivnosti, ki so tudi za naše stanovalce organizirane brezplačno, torej za vse naše dogodke, predavanja, torej karkoli lahko obiskuje naši stanovalci, vsekakor pa jim ponujemo tudi kot tržno dejavnost storitve prehrane, torej kosila in pa ostalih stvari, ki jih tudi mi imamo na samem ceniku, torej kakšna fizioterapija oziroma kakšne druge delavnice.
11: Zaradi velikega zanimanja investitor, to je dravograjski gradbinec Zlatko Pokržnik, že gradi nove hiške. Naselju načrtujejo tudi manjšo trgovino.
9: V nekdanji podružnični šoli v Javorju je zaživel nov izobraževalno-doživljajski prostor Zvezdni kotiček Javorja. Gre za edinstveno pridobitev, namenjeno spoznavanju astronomije, opazovanju nočnega neba ter izvajanju izobraževalnih in doživljajskih programov za vse generacije. Projekt je nastal v okviru projekta Okolju prijazna Mežiška dolina 2, pri katerem so sodelovale vse štiri občine Mežiške doline. Sofinanciran pa je bil iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več pa direktorica občinske uprave občine Črna Irena Nagrnik.
16: Skupaj z zunanjim strokovnim sodelavcem, profesorjem Igorjem Žiberno iz Univerze v Mariboru, smo razvili vsebine delavnic in izobraževalnih programov za različne ciljne skupine. Vrhunska ekipa sodobnih ustvarjalcev, umetnikov in glasbenikov iz Koroške pod kreativnim vodstvom agencije Jutri in Tomaža Apohala pa je oblikovala edinstveno vizualno-glasbeno multimedijsko instalacijo, ki smo jo poimenovali Ad Astra do zvezd. Gre za atraktivno in zanimivo zasnovo dokumentarnega filma, ki gledalca popelje v vesolje, med planete, zvezde, skozi Rimsko cesto, vse do oddaljenih galaksij, skrivnostnih črnih lukenj in dogajanja v vesolju.
9: Zakaj so zvezdni kotiček postavili ravno v Javorju?
16: To ni naključje, saj gre za območje na visoki nadmorski višini z odprtim obzorjem, kjer je zelo malo svetlobne onesnaženosti. Gre za eno najmanj osvetljenih območij v Sloveniji in zato so pogoji za opazovanje nočnega neba in dogajanja na njem res ugodni. Prav tako pa je občina Črna na Koroškem pričela s postopkom pridobitve statusa oziroma mednarodnega certifikata Park temnega neba, ki je svetovna znamka, ki opremejo območja z nizko svetlobno onesnaženostjo, ki pa seveda morajo spolnjevati še številne druge pogoje.
9: To vrstna območja poznajo povsod po svetu. V Sloveniji ga še ni, na sosednjem Hrvaškem pa se lahko pohvalijo s tremi takšnimi območji.
17: Razstavo Visoka pesem človeka mlade umetnice z Leš je pripravilo kulturno društvo Karinta Prevalje. Zakaj tak naslov njene tokratne retrospektive, pojasni sama Laura Kumprej.
18: Visoka, ko se pravi iz povedi kultura Visoka pesem človeka, ki pa izhaja iz očetove knjige Nostalgija, kjer je imel intervju z Nikom Kolarjem in zadnja poved v tem intervju je kultura Visoka pesem človeka. In seveda, če gledamo širše, ima to zelo globok pomen in se mi zdi, da v tem primeru, po takšnih letih, je bilo pravilno, da se ta poved tudi uporabi.
17: Laurin oče je bil akademski slikar Benjamin Kumprej. Na Prevaljah v družbenem domu so na ogled njene slike predvsem velikih formatov, od najstarejših do najnovejših. Slednje so tri iz še nezaključenega cikla.
18: Spremembe so predvsem v detajlih, so bolj poudarjeni, tudi morda so barve malenkost manj divje, ampak še vedno so zelo nabite. Svetlobni učinki še vedno zelo močni, ampak je morda malenkost mirnejša od tega, kar se je dogajalo prej v mojem ustvarjanju. Seveda pa si želim to pot nadaljevati. No. Sicer vzame veliko več časa, vendar so mi te detalje zelo potegnili in mislim, da bojo še boljše slike. Formati so ti galerijske, ne, meter pa pol na meter. Tudi zaradi samih barv rajši uporabljamo večje formate, ker pride bolj do izraza, ne, vsi ti kontrasti in pa da dejansko, ko obstojiš pred sliko, te potegne in te obda.
17: Detajli na slikah delujejo natančno estetsko kot delčki mandale. Čeprav se barve, ki jih umetnica uporablja, zdijo nadrealistične, so njene slike koroških gorskih krajin, predvsem okolice Leš, Pece in še drugih naravnih lepot, realistične, pač obdane sončno svetlobo, polne življenja in s tem radosti. Živahno in hkrati spokojno. Krajinarstvo Laure Kumpre zaznamuje preplet osebnega in intimnega z univerzalnim.
9: Še šport. V Mariboru je v petek in včeraj potekalo finale atletskega pokala Slovenije za člane in članice. Tudi tokrat so se z odličnimi nastopi izkazali predstavniki in predstavnice atletskega kluba Slovenj Gradec. V petek je navdušil Filip Ojcel, ki je v močni konkurenci najboljših slovenskih šprinterjev v teku na 100 metrov nastopil izvrstno in osvojil tretje mesto. Včeraj je za veliko presenečenje poskrbela Uma Grešovnik, ki je z vrhunskim tekom in novim osebnim rekordom na 3-kilometrski razdalji zmagala in tako postala članska pokalna prvaka. Tjaša Mori je v teku na 200 metrov osvojila 14. mesto. Na tej razdalji je nastopila tudi Alina Voler, članica Koroškega atletskega kluba Zraven na Koroškem, ki je bila 15. Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Koroškega radija, novice je zbrala in uredila Mateja Kotnik.
19: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
9: Popoldne in jutri bo precej jasno, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Trenutno je na Koroškem temperatura okoli 27 stopinj Celzija.
20: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenj Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
9: Promet na koroških cestah trenutno poteka tekoče, radarsko kontrolo pa ste nazadnje opazili na Prevaljah. Strpno in varno pot. Koroški radio je to 9 minut čez pol tretjo. Midge or if I was...

0: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
1: Merkur, ker je lahko še boljše. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Elektrocelje, DD, nadzorništvi Slovengradec in Ravne na Koroškem sporočata, da bo jutri v ponedeljek 13. julija prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Podgorska cesta PSRO4 med 13. in 13.30 in Zelen breg, Merkačev mlin, Pogorevc, Trot med 6.45 in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Alex Warren na Koroškem radiju. Kmalo pa bomo slišali Pointer Sisters. Še prej pa nekaj besed o požaru, ki ga gasijo na območju Bohinja.
1: Modri fone. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Oboroženega roparja, za katerim je stekla 24-urna policijska akcija na Uršnih selih, so iskali tudi hrvaški policisti. 41-letnega Hrvata, neuradno nekdanjega specialca, so sinoči našli mrtvega v hiši v naselju, kamor se je zabarikadiral. Hrvaški mediji sklepajo, da je isti osumljenec v četrtek streljal na moškega v Pulju in ga ranil. Potem, ko je slovenska policija naznanila konec akcije, so namreč hrvaški kolegi umaknili svoj tiralico za osumljencem. Medtem na Bohinjskem na planini Bela glava gasijo večji požar v naravi. Po navedbah bohinjskih gasilcev je izbruhnil okoli 8 ure zjutraj na površini okrog 50x50 metrov. Požar gasijo tudi iz zraka z air traktorjem, ki zajemajo vodo v Bohinjskem jezeru. Vzrok še ni znan, zaradi težko dostopnega terena in včerajšnjih neviht pa predvidevajo, da ga je zanetila strela. Na dražbo pa kmalo odhaja eden najdragocenejših fosilov doslej. Dražbena hiša Sotheby's bo namreč v kratkem ponudila tiranozaura Gasa, ki sodi med najbolj popolna okostja, ki smo jih našli doslej. Med muzeji, ki jih običajno zanima takšna pridobitev, bo tokrat verjetno tudi kakšen super bogataš. Gasa so namreč ocenili na 30 milijonov dolarjev, prodal pa bi se lahko še za veliko več. Prejšnjega rekordnega T-Rexa so leta 97 prodali za pičlih 8 milijonov.
3: Nedeljski magazin.
0: Današnji nedeljski magazin je obarvan športno. Košarkari Fridro Koroške so namreč postali državni prvaki v košarki na 3-3. Včeraj pozno zvečer se je v Ljubljani zaključila 23. sezona državnega prvenstva. V moški članski kategoriji so naslov najboljših v Sloveniji osvojili Jure Ličen, Milorad Sedlarević, Adrian Hiršman in Jakob Strel, člani ekipe Fridro Koroška. Korošci so bili skozi ves zaključni turnir zelo prepričljivi, po dveh zmagah v skupinskem delu so v četrtfinalu z 21-8 premagali Škofjo Loko, v polfinalu pa z 21-10 še Rehab Studio. Veliki finale proti ekipi AŽ Masažni studio je bil precej bolj izenačen. Odločitev je padla šele v podaljšku, ko je s trojko za zmago Fridro Koroške z 21-20 in veliko koroško slavje poskrbel Šmarčan Jakob Strel. Za moštvo je to že tretji zaporedni naslov državnega prvaka. Predtem je bil med najuspešnejšimi slovenskimi igralci košarke 3-3 tudi Slovengračan Adin Kavdgić, ki je naslov državnega prvaka osvojil kar 7-krat. Na zaključnem turnirju sta nastopili tudi mlajši koroški ekipi. Wiklin Koroška je v članski konkurenci osvojila 12. mesto, Top Cop Koroška pa je bila v kategoriji do 18 let 6. Košarka 3-3 je v Sloveniji v močnem usponu, Koroška pa z novim naslovom državnih prvakov še naprej ostaja v samem slovenskem vrhu.

0: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
1: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
0: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
1: Vlak? Vlak v Breznu?
0: No, pa avtobus? Taksi, avtoštop. Nekaj mora biti.
1: Ne, samo ena varianta je.
0: Ja?
1: Če res hočete iz Brezna,
0: ja?
1: Morate iti z novim Fordom.
2: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Rude, Koroški radio, 2 minuti do 3:30. Nedelja je 12. julij in veliko vas je takih, ki ste ali že bili na morju ali pa še greste na morje. Tisti, ki pa ste ravno kar na morju in nas poslušate, vas pa lahko sploh potrepljamo po ramenih in predlagamo, da se ozrete za svoje ramena v Jadransko morje, namreč v morju slabih novic o podnebnih spremembah lahko danes govorimo tudi o navdihujočih naravovarstvenih zmagah iz naše neposredne bližine. Na 24ur.com poročajo, da Jadransko morje kaže izjemne znake regeneracije ekosistema. V okolici Zadra so biologi in ribiči namreč že potrdili vrnitev sklačev kritično ogroženih angelskih morskih psov, ki so v Jadranu že veljali za domnevno izumrle. Ne jedo ljudi, menda so bolj na lovu za rakci, tako da naj vas beseda ne prestraši. Hkrati se pa prebuja upanje tudi za sredozemsko medvedico ali pa medvedko, ki so jo opazili okoli otoka Visa. Na dno našega krajinskega parka Debeli rtič se pa menda po hudi morski epidemiji uspešno vračajo tudi mladi primerki velikega leščurja. Zdaj tisti, ki ne veste, kaj to vse pomeni, lahko na kratko povzamemo, da je še upanje, da se očitno dno Jadranskega morja regenerira in tudi v vodi se to pozna. Ekosistem se postavlja malce nazaj. Zdaj lahko samo upamo, da ga tale vročina ne bo še dodatno zmrdala. Pravijo namreč, da je morje izjemno toplo te dni in upajmo, da bo vendarle prišla kaka ohladitev. Ukrepi znanstvenikov in pa zaščita morskih območij očitno tudi delujejo, narava pa dokazuje svojo trilijonkrat dokazano odpornost. Upajmo na dobre novice še naprej in če vam je morje blizu, naj vam bo še bliže od danes naprej. Čuvajmo ga. When you're down, down low, and there's no place

0: Ох, какое вроче!
1: 3,5-киловаттна клима с строковно монтажо же за 781 евров.
2: Торговина Межа Превалје, членица Veto Group.
3: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
4: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
6: Elektrocelje, DD, nadzorništvi Slovengradec in Ravne na Koroškem sporočata, da bo jutri v ponedeljek 13. julija prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Podgorska cesta PSRO4 med 13. in 13.30 in Zelen breg, Merkačev mlin, Pogorevc, Trot med 6.45 in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

Amy Winehouse, Rehab na Koroškem radiju, 3 minute pred četrto. Skladbica je nastala v zgolj 5 minutah med sproščenim sprehodom po ulicah New Yorka. Ja, tudi to se zgodi. Naslednja gotovo ne.

0: Takole, Soul Asylum je bil tole, kmalu pa na Koroškem radiju zazveni Neno Belan.
1: Što je danas lijepi sunčan dan? Što je danas lijepi sunčan dan?
0: Lep in sončen dan bo marsikateri tudi v prihajajočem tednu. Mi bomo še preden to skladbico slišimo v celoti, slišali nekaj podrobnosti lova za roparjem v Črnomlju. Naj bo teden, ki prihaja za vas poln dobrih zgodb, slabe naj ostanejo tistim, ki si jih zaslužijo. Tako vam želim, Katja Lenart, do naslednjič.
2: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek? Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vodja novomeških policistov Dejan King je podal podrobnosti sobotne akcije za oboroženim roparjem Srđanom Aleksićem. 41-letni Hrvat je kriminalni pohod začel v Pulju, kjer je s pištolo streljal na moškega in ga poškodoval. V petek zvečer je nato na bencinski črpalki v Gotenici pri Kočevju ugrabil moškega v kombiju in zahteval, da ga odpelje v Kočevje. Tam ga je izvrgal iz vozila in se sam odpeljal proti Črnomlju, kjer je oropal drugo črpalko ter od nesel gotovino in cigarete. Policisti so ga izsledili na cesti med Črnomljem in Dolenskimi Toplicami, a ga niso uspeli ustaviti. Na območju Uršnih sel je nato zapustil vozilo, peš pobegnil v gozd in streljal na policiste. Med zasledovanjem v gozdu je napadel dva policista in ju razorožil. Vzel jima je službeni pištoli in dolgocevno orožje ter se zatekel v bližnjo hišo. Tam je ugrabil stanovalca in znova streljal na policiste. V hišo sta skušala vstopiti dva kriminalista, ki sta talca uspela potegniti na varno. Sledil je nov strelski obračun, na kar so v hišo vstopili specialci in osumljenca našli mrtvega. V akciji, ki je trajala skoraj 24 ur, je samo na terenu sodelovalo 158 policistov skupaj s helikopterjem, droni in psi vodniki. Hrvat ni bil pripadnik hrvaške policije ali vojske, kot se je sprva namigovalo. Ali je padel pod streli ali si je sodil sam, pa bo pokazala jutrišnja obdukcija.

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: U novem podcastu Koroškega radija uradni eksorcist Mariborske nadškofije ali po domače izganjalec hudiča Marijan Veternik odkrito spregovori o vprašanjih, ki burijo domišljijo ljudi. Pojasni, kako poteka obred eksorcizma oziroma izganjanja hudiča iz človeka in kaj lahko človek stori sam, da se zoperstavi zlu. Gre za iskren pogovor o veri, strahu, svobodni voli in človekovi notranji moči.
2: Takrat sem jaz prvič bil navzočen takem eksorcizmu. Fante, kot takole je delo. No, potem je bilo jasno, zakaj, pozneje. No, ga položil tam na tla, zvezal ga, ko da je to zvezal, kaj ti bo da se dogajalo, na modlace. Je rekel meni, ti so sedi tam na noge njegove, se je sedel, on oče njegove, pa ni 130 kg je imel, ne. Ti so pa sedi go na njegove prsi, ne. In ko on začel molitev eksorcizma, ne, ko on začel besneti, ko je se pokazala tista moč zla, to ni bila fizična moč njegova, ima taki suhec, ne, se je pokazalo manifestacija hudiča, da enkrat sem jaz letel en kot, on oče v drugi kot, smo letela po luftu.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
4: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
5: Relax Turizem.
4: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.

0: Na Koroškom radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame vstavi čar. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške. Koroške.

0: prvá ponovita oddaje. Na potki za voznike.
1: Dober dan. Kako nevarni so lahko zasloni v avtomobilih? V sodelovanju s partnerskimi avtomobilskimi klubi so strokovnjaki v Avtomoto zvezi Slovenije podrobno gled vzeli nekaj avtomobilov z različnimi zasnovami upravljanja in raziskali, kako nevarni so lahko vse bolj razširjeni zasloni v avtomobilih. Če parafraziramo poznan rek, ni vse zlato, kar se sveti, lahko za avtomobilski svet rečemo, da ni vse dobro, kar je novo. To velja predvsem za naprave, preko katerih vozniki komunicirate z avtomobilom. Včasih so bili uporabniški vmesniki dokaj preprosti. Informacije o delovanju avta ste preberali z merilnikov, z napravami ste upravljali preko gumbov in stikal, edine zaslone so imeli avtoradio, digitalna ura na armaturni plošči in pozneje klimatske naprave. Ko so strokovnjaki ocenjevali vozniško ergonomijo, so na primer merili razdaljo, ki jo mora voznik narediti z roko, da naravna temperaturo klimatske naprave, vklopi luči ali prižge varnostne utripalke. A časi, ko ste v avtih lahko upravljali le z radijom, gretjem oziroma zračenjem in lučmi, so že zdavnaj minili. Danes so avtomobili visokotehnološke naprave na kolesih, ki znajo voditi voznika do želenega cilja, predvajati glasbo iz oblaka in se povezati s pametnim mobilnikom, hkrati pa vozniku omogočajo upravljanje in nastavitev neštetih dodatnih funkcij. Avtomobilski izdelovalci so postavljeni pred težko nalogo. Kako zasnovati upravljanje številnih komunikacijskih, informacijskih in zabavnih funkcij v avtu, da bo upravljanje ergonomično in intuitivno, ter da ne bo malo preveč pozornosti voznika. V zadnjih letih se je izoblikovalo nekaj različnih sistemov upravljanja v avtomobilih. Najbolj razširjeno je upravljanje preko osrednjih zaslonov na dotik, ki je pri nekaterih avtomobilih dopolnjeno z glasovnim upravljanjem in upravljanjem z gestami rok. Trend pri teh sistemih je jasno začrtan. Upravljanje vse več funkcij na zaslonih, hkrati pa zmanjševanje števila klasičnih gumbov in stikal. Tako vse več izdelovalcev ukinja klasične upravljavske enote za klimatsko napravo in upravljanje seli na zaslon. Drug takšen primer je ukinjanje fizičnega stikala za izklop sistema Start-Stop in selitev na zaslon na dotik. Ameriški izdelovalec Tesla je najbolj ekstremen primer takšnega pristopa, ker je skoraj vse avtomobilske funkcije preselil na velik zaslon sredi armaturne plošče. Alternativo zaslonom na dotik predstavlja upravljanje prek ločene upravljavske enote. Tudi pri teh zasnovah so informacije prikazane na enem ali več zaslonih. A z avtomobilskimi funkcijami ne upravljate preko dotika zaslona, pač pa najpogosteje prek velikega okroglega upravljavskega gumba, drsne ploščice ali kombinacije obeh sistemov.

V prvem delu smo povedali, da se je v zadnjih letih izoblikovalo nekaj različnih sistemov upravljanja v avtomobilih. Najbolj razširjeno je upravljanje preko osrednjih zaslonov na dotik. V drugem delu pa bomo povedali, zakaj in kako lahko različne zasnove upravljanja motijo voznikovo pozornost in kaj priporoča Avtomoto zveza Slovenije. Različne zasnove upravljanja v avtomobilu lahko motijo voznikovo pozornost tako, da od voznika zahtevajo določeno ravnanje, ki ni neposredno povezano z vožnjo avtomobila, lahko pa vpliva na vožnjo in s tem na varnost. Učinek motilcev pozornosti je dokaj težko določljiv in dokazljiv, zato ne preseneča, da deležniki prometne varnosti, predvsem pa zakonodajalci in izvršna oblast, težko spremlja in analizira vpliv tovrstnih motilcev pozornosti. Pri nas se ti ne beležijo kot povzročitelji prometnih nesreč, nič bolje ni tudi v drugih državah. A če ni na voljo uradne statistike, je objavljenih kar nekaj raziskav o tem, kako zasloni kot motilci pozornosti vplivajo na varnost na cestah. Raziskava nemške zavarovalnice Allianz ugotavlja, da so motilci pozornosti krivi za najmanj 10% nesreč s telesnimi poškodbami, pa tudi za vsako deseto nesrečo s smrtnim izidom. Avstrijsko notranje ministrstvo je v svoji raziskavi objavilo, da so bili motilci pozornosti krivi za 25% vseh nesreč na cestah, kar je precejšen porast. Tudi ameriške raziskave prometnih nesreč dokazujejo, da so motilci pozornosti krivi za 16% nesreč s smrtnim izidom in za 21% vseh nesreč. Pred leti je prišlo do sodnega procesa, v katerem so nemške oblasti oglobile voznika Teslinega modela 3, ker je med iskanjem ustreznega izbirnika za vklop intervalnega delovanja brisalnikov povzročil prometno nesrečo in zapeljal z ceste. To je bil prvi sodni primer, v katerem je bil voznik kaznovan za upravljanje z avtomobilskim vmesnikom. Do takrat so za podobne prekrške kaznovali le voznike, ki so se med vožnjo ukvarjali s svojimi mobilnimi telefoni. Teslin sodni primer je še en dokaz, da zapleteni uporabniški vmesniki, ki zahtevajo veliko pozornosti voznika, lahko vodijo v zmanjšano varnost vožnje. Upravljanje varnostnih funkcij avtomobila, kakršni sta na primer vklop luči ali brisalnikov vetrobranskega stekla preko osrednjega zaslona, zahteva veliko časa, s tem pa tudi pozornosti. Testni vozniki, ki pred preskusom niso poznali Teslinih avtomobilov, so kar nekaj časa iskali stikalo za vklop varnostnih utripalk. Teslini inženirji so ga namreč namestili na strop avtomobila. Avtomoto zveza Slovenije zato priporoča. Preden kupite avto, temeljito preskusite njegovo zasnovo upravljanja oziroma uporabniški vmesnik. Po nakupu novega avtomobila se natančno seznanite z delovanjem uporabniškega vmesnika. Dolgotrajne in intenzivne naloge, na primer vnos navigacijskega cilja, osnovne nastavitve avta, seznanitev s pametnim mobilnikom, opravite, ko je avto parkiran. Če avto omogoča ustvarjanje bližnic oziroma shranjevanje priljubljenih funkcij ali oseb v imeniku, shranite najpogosteje uporabljene funkcije. In ne zanašajte se na asistenčne sisteme. Ti naj vam bodo samo v pomoč. Napotke je pripravila Nina Garbus-Baumkircher iz avtošole AMD Slovenj Gradec in AMZS.

0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.

0: To je bil nedeljski magazin od 3 do 5 popoldne. Koroški radio. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ljubljančani na današnjem referendumu odločajo o spornem parkirnem odloku. Z njim bi med drugim uvedli plačljivo parkiranje v soseskah in dovolilnice za stanovalce, a ga je občina zaradi glasnega nasprotovanja dela občanov umaknila. Referendum je kljub temu ostal, ker naj bi bil tudi umik pravno sporen. Do 11. ure je glasovalo 4,78% upravičencev. Da pade, mora proti odloku glasovati petina vseh voljivcev, okoli 45.500. Kanadske oblasti medtem še vedno iščejo osumljence za strelski napad v Torontu. Na sinočnjem festivalu Salse, kjer se je zbralo okrog 13.000 ljudi, je izbruhnilo streljanje, v katerem sta umrla dva udeleženca, 6 pa je huje ranjenih. Strelca naj bi bila vsaj 2, a policija še ni prijela nikogar. Oblasti sicer domnevajo, da je šlo za javni spopad med tolpami. Legendarni igralec Anthony Hopkins pa se pri 88 letih podaja v glasbene vode. Po desetletjih igralskih uspehov bo predvidoma prihodnji mesec izdal svoj prvi album orkestrskih skladb Life is a Dream, ki je nastajal več kot 60 let. Ob delitvi novice je pojasnil, da je bila glasba, ne igralstvo, vedno njegova prva ljubezen in največja želja. Včeraj je že izšel njegov debitantski singel Broken Road.

0: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, preden zmanjka zalog.
3: Merkur, ker je lahko še boljše. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Dobra knjiga. Toplo poletje.
1: Poletje.
0: Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje s Koroškim radijem.

0: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
1: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
2: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija.

0: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Glasbeno popútovanie. Od celine do celine. Samou glasbene butiku Koruškega rádia.
1: Preden odhitiš na morje, skočiš še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
0: Glasbeni butik. V ritmu Koroške. Na Koroškem radiju.

Glasbeno poputovanje. Od celine do celine. Samo u glazbenom butiku Koroškega radija.

akustika, new age, svetovna glasba, lahkoten jazz, vrhunski instrumentali. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

0: Glasbeni butik Koroškega radija. Odaja za glasbene poznavalce. Glasbeni butik. Samo na Koroškem radiju.
1: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.

0: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velinka.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Preden odhitiš na morje, skočiš še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

Dobra knjiga. Toplo poletje. Poletje. Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje. S Koroškim radijem.

spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

na poti in ob delu. Koroški radio, ritem Koroške.

πόντι είναι ο Ντίλο. Κορόσκι Ράδιο. Ρίτον Κορόσκα.

Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Love hurts, love strong. Pri tebi doma.